Thank you. Thank you.

מילים שלי קשות חמידי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: FM.
1: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר!

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: 90 FM, 90 FM.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
4: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: בכל בוקר בשש נועם אמיר פותח את הבוקר עם כותרות החדשות.
11: בוקר טוב לכם, אנחנו משכימים.
10: החדשות הראשונות של הבוקר.
11: המבחן האמיתי של ההסכם הזה הוא לא מה כתוב על הנייר. הוא יקבע אך ורק על מה שבפועל יקרה בשטח, גם מול איראן וגם מול לבנון.
10: עדכוני הספורט החמים.
11: טוב, תקשיבו, זה המודיאל הכי משעמם ביקום.
10: וכל מה שקורה בתרבות בארץ ובעולם.
11: מי שהכניס את האייטם הזה אליאל פרקוביץ' לקטגוריה תרבות, החריב את המושג תרבות.
10: משכימים עם נועם אמיר, כל בוקר בשש, רק כאן. ברדיו 90.

0: FM. מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות
15: 09-866-6602. 90 FM, 90 FM.

0: FM. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

16-8, יפה לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם יכולים.

החיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, התוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם ברנו טגניה ואלי אורגד, ותכף גם הוא יהיה איתנו. לצידי היום על ההפקה שחר מנשה, טכנאי השידור אבי מרום. אנחנו היום נעסוק כהרגלנו בשני נושאים, עם שני מרואיינים מרכזיים של השבוע. בעוד זמן קצר אנחנו נעלה את הסנגור הבכיר, עורך הדין ססי גז, אפרופו הבגץ שהיה אתמול. אנחנו נשאל אותו שאלה עקרונית, וכמובן יסביר לנו מניסיון שלו, האם עורך דין פרטי יכול באמת להיות בסופו של דבר מבקר המדינה? אבל במקרה הזה, כשאנחנו אומרים עורך דין פרטי, עורך דינו של ראש הממשלה. ומצד שני, החוק בישראל קובע שהבחירות למבקר המדינה יהיו חשאיות. אבל כמו שראיתם לפני שבועיים, הייתה את ההצגה שכאשר בסבב הראשון של הבחירות החשאיות, כל חברי הכנסת בחרו בצורה חשאית, אז יצא שהשופט, נשיא, סליחה, בית משפט עליון, אלרון, הוא אמנם גבר על עורך הדין מיכאל רביליו, אבל לא הביא את הקולות הנדרשים, כי בסבב הראשון, על פי החוק, קובע הסבב הראשון שזה יהיה 61. אבל בסבב השני, מספיק רוב רגיל. ואז בסבב השני, מישהו נתן הנחיה ש... אוקיי, מישהו נתן הנחיה שחלק מחברי הכנסת, הקואליציה, בעיקר הליכוד, יצלמו את עצמם. כי מישהו הבין שחלק מהקואליציה למעשה הצביע לשופט אלרון שהוא לא המועמד של הממשלה. ולפי מה שאנחנו מבינים, על פי זה, החוק אופר והגיעו בגץ, ואתמול בגץ ככה ניסה ללכת בין הטיפות, כשהוא אמר מצד אחד כן, ההצבעה הייתה לא על פי הנוהל הנכון, ומצד שני אנחנו לא נבטל, אנחנו רק מציעים שהכנסת תצביע בשנית. כמובן שיש ביקורת פה, האם שופטים של עליון שהם חבריו של המועמד השני, השופט אלרון, האם הם יכולים באמת לשבת ולדון בסוגיה? מצד שני, אם הם לא יכולים לדון בסוגיה, מי כן? יש לקונה משפטית פה. המחוקק, או האנשים שהקימו את המדינה, או חברי הכנסת שחוקקו את החוק הזה, חוק מבקר המדינה, כנראה לא חשבו שאנחנו נגיע לסיטואציה הזאת. בכלל בתקופה הזאת של הממשלה, יש כמה סוגיות שבאמת מראה עד כמה שהמדינה שלנו כל כך צעירה. זה נראה כאילו הרבה וארוך, אבל היו מקרים שבהם לא חשבו על זה. הנה עוד דוגמה שפצרית. אין מי שכרגע ישפוט אותה, כי יש לקונה משפטית. מצד אחד, שר המשפטים צריך למנות מישהו, שופט או פרקליט שיקח את התיק. מי האמין, מי חשב שאי פעם פרקליטה צבאית ראשית בדרגת אלוף תעמוד לדין? עדיין המשפט שלה תקוע, כי אין מישהו שינהל את המשפט. ואתמול צץ עוד סוגיה, מה קורה עם קניון ברמת השרון, ביג פשן, כן, למשל, מסתבר שהחוק שחוקק ב-1969, מקנה לשר הפנים, מבחינת עסקים שיפתחו בשבת או לא, ואנחנו מגיעים למצב שעשר שנים, עדיין לא מצאו לזה פתרון, ויש סוגיה. מצד אחד בהרצליה פיתוח, או בעיר הרצליה, קניון שבעת כוכבים, פועל בשבת. מצד שני, עכשיו יש דרישה לסגור את ביג פשן בשבת. ואנחנו מבינים שאין לנו כבר שר פנים. התפטר ארבל, התפטר לפני כשנה, עד עכשיו אין לנו שר פנים. בקיצור, בסוגיות האלה אנחנו נשוחח עם עורך דין ססי גז. בשעה הבאה, עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר כנסת אליהו רביבו. מה קורה? אתמול ונץ, סגן נשיא ארצות הברית, השתלח בנו. אמר לנו, נשארתם לבד. חברי הכנסת או חברי קבינט שמתבטאים בצורה בוטה כלפי טראמפ, תגידו תודה שיש לכם רק הנשיא היחיד האוהד בעולם. רמז גם שהוא אמר ששלושת רבעי מהכלים שמגנים על מדינת ישראל מיוצרים או נתמכים על ידי ארצות הברית. דיינו, אמברגו. מעולם לא חשבנו שארצות הברית וישראל יגיעו למצב כזה. אז בעניין הזה אנחנו ננסה לשוחח איתו, בין היתר גם על פריימריז. דיברנו על זה שבזמנו אני חושב שבאחד התוכניות, אני חושב שזה אלי או מישהו רמז, זרק לאוויר, יכול להיות שבכלל בנימין נתניהו יבטל את הפריימריז. והרמנו גבה, אבל הנה לאט לאט הדברים האלה באים ומתממשים. כאמור, כל התוכנית הזאת בהפקתה של שחר מנשה, בטכנאי השידור שלנו אבי מרום. עכשיו אומרים לי שאלי ממתין לי בסבלנות על הקו. בוקר טוב אלי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב ברנו, בוקר טוב לאיש שלו ישן בלילה, בוקר טוב למאזינים ומאזינות. אבל למה אתה מתחיל עם ססי גז? ססי גז הוא בן של רב, אל תשאל אותו על שאלות על שבת. עזוב, נפתוח מסעדות בשבת. לא נעים, אל תשאל את ססי גז.
0: אוקיי.
1: אבא שלה רב גדול.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אם אתה אומר, אז
1: בקהילה הלובית, אבא שלו היה נחשב רב גדול מאוד.
0: וואלה, הנה, הוא הצמיח, אז הוא הצמיח. שמע, סנגור בכיר, מאוד מאוד מבוקש. תגיד.
1: כן, אבל זה לא פייר מה שאתה שואל לגבי הפצ"ר. בית המשפט גם שאל, למה לא חוקרים את היועצת המשפטית לממשלה.
0: אבל אז הוסבר. לא, אז קודם כל, אז בוא אני אשים, עזוב את הפק בצד, אני הייתי בדיון, גם בעליון, גם בבית משפט השלום, גם במחוזי.
1: הוא 12 הוא פק?
0: לא, אני מדבר איתך על הפק, מה שנאמר, אז לגבי למה לא חוקרים. תראה, בשלב הראשון, מה שקרה, שהפצרית הרי שקרה ודיווחה, חוות דעת שקריות שלחה, אמרה בהתחלה לא הודלף, כן הודלף, הקימה, הסרטון הזה שהגיע לגיא פלא כמובן, אחר כך הקימה ועדת בדיקה, ובתוך הוועדה היו חבורה ששמרו אחד על השני, על השנייה, בהם גם כמה קצינים, ואז הסיפור הזה מתפוצץ, כשניסו למנות את אחד העוזרות שלה, ניסו למנות אותה לתפקיד בכיר, מה לעשות בתפקידים האלה בצבא, שאתה מגיע גם כשאתה הולך להיחשף לחומרים מסווגים, אתה עובר את הפוליגרף בשבק ולא בצבא עצמו, וזה נועל, נועל מצוין שאתה יודע שהצבא לא יכול
1: מה
0: לעשות.
1: מה זה שייך להחלטת
0: דרישה? אז רגע, שנייה, אני מסביר לך, ואז האמת,
1: אתה בא מסביב, מסביב,
0: האמת מתפוצצת, שנייה, האמת מתפוצצת. אוקיי,
1: האמת מתפוצצת
0: ברגע שהבינו, רגע, ברגע שהבינו שהדליפו, הקצינה הזאת שעוברת פוליגרף, נכשלת, מה שנקרא, או דוברת אמת בזה שאמרה, כן, הדלפנו את הסרטון, ואז מה קרה? התפוצצה הפרשה. התחילו חקירות. בסוף זה הגיע לבגץ. בבגץ, בין היתר גם בוארון, חבר כנסת שאנחנו מכירים אותו, שהוא עולה הרבה לפה, הוא דורש לחקור את היועמ"שית.
1: מה אמר בית המשפט?
0: בית המשפט אומר לתת לחקירה להתנהל. אם במהלך חקירה יעלה שהיועמ"שית הייתה מודעת, נגועה, איכשהו, כן, צריך לזמן אותה לחקירה. ואז במהלך חקירה חקרו, והגיעו למסקנה, היועמ"שית לא הייתה קשורה בכלל לנושא הדלפה, לנושא השקר, לנושא הזיוף, לנושא הטיוח. היא לא הייתה קשורה לפי הממצאים שהצוות החקירה בלהב 433 שהגיעו למסקנה. ואז מה זה אומר? מגיע בית משפט העליון, הרכב של הרכב שופטים של שלושה שופטים, שהשופט שטיין, שהוא בדרך כלל הוא שמרן, והוא יחד עם שטייניץ, שופטת שטייניץ, ומגיעים למסקנה שלשר המשפטים יש לו
1: תמשיך, יש ארבע שעות תוכנית, תמשיך.
0: לא, לשר המשפטים יש לו את הסמכות לקבוע מי ינהל את המשפט. בסופו של דבר, הפרקליטות אמורה לנהל את המשפט. שר המשפטים אמר לא רוצה. ואז הוא הביא, אם אתה זוכר, את השופט כולה, את השופט כולה. בגץ פס...
1: הבנו את זה, הבנו, אבל יש לי עוד דבר לשאול אותך, כאחד שאני מסקר פלילי.
0: עזוב, רגע, אני רוצה לשאול אותך, תקשיב, מה קורה איתנו על ההסכם? אני רוצה שדבר איתי, זה הדבר הכי מעניין, הכי מטריד, מטריד מאוד.
1: מה הסכם עם טראמפ?
0: טראמפ ואיראן, ראית מה אמרו האיראנים?
1: אבל לפני כן אני רוצה קצת צהוב.
0: בבקשה, בבקשה, בבקשה.
1: אתה חלש מאוד בצהוב בתקופה האחרונה.
0: לגמרי.
1: אומרים שראש אגף משאבינות במשטרה ניצב אלון נסושן, מסרה עדות ברשות התחרות בנוגע לקשריו של ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם עם בכירי מח"ש. ניצב שושן מסרה הקלטות בנושא ואף העידה על העניין, בכלל הקטעים נשמע אבודרם מדבר על הטובת ביתי כי היא הייתה מאוהבת בי. זאת אומרת, כל מה שקשור עם ראש השב"ס זה משהו לא הגיוני, כי בעצם חקרו את החוקרת הזו ונתנו לה מעצר בית 15 יום, 15 ימים, לא?
0: מה השאלה?
1: מה, גם במשטרה שוטרים מתאהבים בשוטרות?
0: קודם כל, אני רוצה להגיד לך פה, זה אחד הפרשיות...
1: מה, הם לא שומרים על החוק?
0: אחד הפרשיות הכי...
1: מה?
0: אני אומר, טלטלה. באמת זה טלטלה. אוקיי?
1: מה, היא הייתה מאוהבת בו ולא חקרה אותו?
0: לא, לא, לא, שנייה.
1: והכל נפל על ניצב שירות בתי הסוהר? תעשה לנו סדר, ברנו.
0: בוא אני אעשה.
1: זה נראה כמו משטרה לנובלה, לא שם מדהים.
0: אני רוצה להגיד לך...
1: מה?
0: לעשות לך סדר בבלגן, פה.
1: אבל תלך על הצהוב. מה, הם נפגשו בבתי מלון?
0: אה?
1: איפה נפגשו וזה? כאילו הייתה שם... הם שתי נשואים, נכון?
0: בוא אני אגיד לך מה, מה, מה אני מבין, אוקיי?
1: מה?
0: הסיפור מתחיל בזה שחקרו את... ניצב, לא, ניצב משנה אבשלום מועלם, אוקיי?
1: נכון.
0: הוא, ניצב משנה מועלם, הוא היה מפקד ימ"ר שי. ואז החטיבה היהודית בשבק, שאחראית מה שנקרא לנוער גבעות, או על כל מה שקורה, על הפשע, שנאה, של היהודים ביהודה ושומרון כלפי ערבים, וכל הזמן מביאה לו מידע, תשמע, ה-X, ההוא והוא, צריך לחקור אותם, צריך לעצור אותם, צריך לזה וצריך לזה, ואז בשבק מרגישים, החטיבה היהודית מרגישה שאין לה מספיק שיתוף פעולה, או דברים שהם דולפים החוצה. אז עכשיו אני עושה זום אאוט. מחוז שי זה המחוז, אחד המחוזות הכי הכי חשובים לשר בן גביר. מאוד. ומבחינתו, כל הזמן כשהוא היה, אומרים, החטיבה היהודית מתנערת, מחפשת את היהודים, מחפשת את המתיישבים, מחפשת את הנוער גבעות וכל זה וכל זה וכל זה. ואז, בשבק, כשראו שאין להם מספיק שיתוף פעולה, או מידע זה לא גחוצה, מגישים תלונה נגד ה...
1: מתי תגיע לפרשת הערבים?
0: אבל אז אתה, אני אסביר לך, ואז אתה מבין איך...
1: לא, כי... אבל אז אתה תוכנית נגמרת.
0: לא, אבל, תגיד אבל, אבל, אבל, אבל המאזין צריך להבין, המאזינים צריכים להבין איך הגענו עד הלום.
1: המאזינים רוצים לדעת למה התחילה איתו, למה הייתה מאוהבת בו.
0: לא, עזוב מה, מה מי, מי הייתה מאוהבת בו?
1: ככה כתוב. מי היה... ראש החקירה, לא?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אז עכשיו אתה עושה...
0: אז אני אעשה לך סדר. מה שקרה... ש עצרו לחקירה את אחד הקצינים הכי חזקים, משפיעים, גם במשטרה, גם בשבס, נציב שבס, רב גונדר, קובי יעקובי. למה? אמרו לו במחש, אנחנו שומעים אותך באזן הסתר, שאתה מדליף למועלם, שאתה אומר לו, למה לא מקדמים אותו? בגלל שבעצם יש לו חקירה סמויה נגדו. ואז נולדה פרשת מקורבי בן גביר. כמה קצינים שרצו להתקדם, ואז עשו מה שבן גביר רצה, בניגוד לחוק. זה החשד. ואז הוא אומר, קובי יעקובי אומר, מה פתאום? אני לא אמרתי למועלם, לניצב משנה מועלם, לא הדלפתי, לא אמרתי לו כלום, למה לא מקדמים אותו? ואז אומרים, רגע, מי שותפי סוד בחקירה הזאת של מועלם? מה חשואלים? אז אומרים, המפכ"ל, ראש אגף החקירות, ראש להב, ועוזר המפכ"ל.
1: נו.
0: מי זה עוזר המפכ"ל? באותה תקופה? אבודרם, ליאור אבודרם. המפכ"ל נשאל, אתה הדלפת? לא.
1: מי היה מואב ומי? למה אתה מגיעת לנבלה?
0: אבל אני מסביר לך, לא. כי זה לא נכון מה שאתה מספר. מה שאתה קורא זה לא נכון, אז אני אמן לך את העובדות. בסוף, מועלם נחקר נגדו, נחקר והוגש נגדו כתב אישום. לעומת זאת, קובי יעקובי, הוא אומר, מה פתאום, אני לא הדלפתי ולא סיפרתי. אומרים לו, לא. ליאור אבודרם אומר שהוא סיפר לך למה לא מקדמים. ואז יוצא שהאיש החזק של בן גביר, קובי יעקובי, מי שיוצא נגדו כעד מרכזי, זה יוצא ליאור אבודרם. ואז באיזשהו שלב, לקובי יעקובי מגיע מידע, שליאור אבודרם מנהל רומן עם קצינה חוקרת במחש שחקרה את קובי יעקובי. תראה איזה טלנובלה. קובי יעקובי מקבל את הדבר הזה, מגיע ליועמ"שית, אומר לה, תקשיבי, החקירה שלה שלי מזוהמת, את לא יכולה להגיש נגדי כתב אישום, כי החוקרת שלי מנהלת רומן עם העד מרכזי נגדי. ואז היועמ"שית אומרת, רגע, אני צריכה עכשיו לעשות בדיקה. אם אתה אומר כזה דבר, אני רוצה בדיקה. מי יכול לבדוק את זה? לא מחש, כי מחש לא יכול לבדוק את זה, כי ליאור אבודרם הוא עד מרכזי שלהם. שבק במובן שלו ייכנס, אז הלכו לרשות התחרות. ברשות התחרות מתחילים לבדוק. ואז הם אומרים, רגע, איך אתם יודעים?
1: בוא נעשה, זה יותר מתח מפאודה, נו.
0: איך אתם יודעים? ואז נפל אסימון לליאור אבודרם. רגע, קובי יעקובי שלח את ראשת אמש, שהיא חברה שלו, שהוא קידם אותה, ככה לטענתם, להקליט אותי, להפליל אותי.
1: אוי, זה מתח, נו.
0: ואז אומר, רגע, אני הולך לעשות פוליגרף, הוא בעצמו הולך לעשות פוליגרף, ואותה חוקרת במחש עושה פוליגרף, הם יוצאים שניהם דוברי אמת, שלא היה רומן.
1: אבל הרחיקו אותה 15 יום.
0: הרחיקו את... זה שמרחיקים זה גנרי, זה משהו גנרי. יש עיתונאים שעושים מזה כותרת, די, נו.
1: זה לא. 15 יום זה גנרי.
0: ואז מה היא אומרת, אותה קצינה? רגע. הוא אומר שאני הטרדתי אותו, אני הקלטתי אותו, אני הפללתי אותו. הוא בכלל הטריד אותי מינית. והנה אני נותנת לכם הקלטות. איך הוא מטריד אותי מינית? הקצינה...
1: מי הטריד מינית?
0: ליאור אבודרם הטריד קצינה בכירה במשטרה.
1: אוי.
0: תשמע, זה מטורף.
1: אבל הדברים האלה לא רחוקים מהשוטרים, הם אנשים טובים, הם שומרי חוק, לא?
0: נכון, אבל כשמגיעים, כשאתה מתקדם למעלה, לפסגות, ואז על הכתפיים שלך, מה שמבדיל זה בין להיות ניצב לבין לפרוש, אז יש מלחמה. כי אלי, ככל שהפירמידה עולה, אתה יודע,
1: רגע,
0: למעלה...
1: רגע, אז היו שם חדרי בית מלון, ארוחת צהריים בבית מלון, או זה הכל שטויות, לא נכון?
0: לא. אני לא מכיר את זה.
1: סיכמת את זה, טוב, אתה נעשה סיגרס. סיכמת את זה. בעצם, את הנובלה נגמרת בזה, שמגיע לחקירה, היא אומרת, עשו לי פוליגרף, הוא עושה פוליגרף, שם עושה...
0: לא, אני רוצה להגיד לך ככה.
1: אבל היא אומרת, הוא הטריד אותי.
0: הסיפור הוא ככה, לא. הסיפור הוא ככה. האם קובי יעקובי, האיש הכי חזק היום, גם במשטרה, כן. גם בשבס, אני אומר לך, אין יותר חזק ממנו. כן. הכי שהי חזק, שהכי גם קרוב מאוד מאוד לבן גביר. האם הוא יהיה מפכ"ל הבא או לא, זה הסיפור. אם יוגש נגדו כתב אישום, לא יהיה מפכ"ל, יעזוב את שבס, יעזוב את כל עולם הביטחון בבושת פנים, כאחד ששיבש חקירה, הדליף. אם לא יוגש כתב אישום נגדו, אז הוא יהיה המפכ"ל הבא. אז לכן קובי עכשיו נלחם על האמת שלו.
1: והוא הטריד, והטריד את השוטרת, או שהשוטרת...
0: לא, ליאור אבודרם אומר שהטרידה אותו. תת ניצב ליאור אבודרם אומר שהטרידה אותו. והיא אומרת שהוא הטריד אותה מינית, ואני לא רוצה להגיד בשידור, ואני לא רוצה להגיד בשידור, כי זה לא רק צהוב, זה כבר... הוא הולך להיות פורנו, תשמע, לא רוצה. לא, עזוב, לא, אנחנו מכבדים. אני ואתה, ועל הקו נמצא גם סניגור בכיר.
1: בוא נסכם את זה, בשוטרים עליך ישראל.
0: לגמרי. בוקר טוב, עורך דין ססי גז.
2: בוקר טוב, מה שלא צהוב הוא כחול.
0: יאללה, זה פרומו. תודה רבה, ססי, סיימנו את הרעיון.
1: רגע, אל תשאל את ססי שאלות על פתיחת עסקים בשבת, הוא בן של רב.
0: האומנם?
1: נכון.
0: האומנם, ססי?
2: לא בדיוק רב, אבא שלי היה חסן, פייטן.
0: אתה מבין מה זה עיתונאים? אתה מבין מה זה עיתונאים? עושים מזבופים.
2: אין טריפולטאי שלא רב עם מישהו, אתה מבין? אין טריפולטאי שלא רב. כל טריפולטאי אתה יכול לקרוא רב.
1: תקשיב, הוא צנוע, כי ביהדות לוב, סקן העדה, הוא בדרך כלל הרב של העדה. ולא כמו שהיום כל אחד הופך להיות.
0: לגמרי.
1: אני הייתי הולך עם אבי ברחובות העיר, והיו שואלים אותו שאלות. הוא אומר, אני אומר לכם את המנהג של העדה. את המנעד שלנו שהיו נוהגים בלוב, את ההלכות, אבא שלו ואבא שלי למדו ביחד, ואני יכול לומר לך שאבא של ססי היה צדיק יסוד עולם.
2: תודה רבה, איזה יופי על הבוקר.
0: אוקיי, אז בוא ניכנס לענייננו. תקשיב, אתה שומע, אתה מכיר את הדמויות. מה אתה אומר, ססי? מצד אחד, עורך דין ססי גז, סליחה, ססי, מה, כאילו, לא יפה מצידי. עורך דין ססי גז, תגיד, מה אתה שומע? כקצין כמו קובי יעקובי, אחר כך ליאור אבודרם, אחר כך קצינה בכירה, נציבה במשטרת ישראל, נציבה יחידה.
2: אתה יודע, כשאני הייתי נער, היה
0: סביבי
2: סדרה של סרטים של לואי דה פנס, שהוא היה שוטר, והשוטר המצחיק, והיה, זה ממש מזכיר לי את הסרטים של פעם. המשטרה היום בתקופה שפל שלא, אני לא זוכר כמוה, בעצוב וחבל. אתה יודע, אני כבר לא בטוח שמישהו קורא לו משהו, הוא פעם מצטל למשטרה, או יותר מצטל לחברים שלו, שיבואו לעזור לו. המשטרה, באמת, המודיעין שלה, בוא נתחיל ככה, אין לה כמעט מודיעין. אם יכולים אלפי או מאות אנשים להגיע לדירה של סולברג, של השופט העליון סולברג, לדירה, והם מקדימים את המשטרה ואין משטרה, אז אתה אומר, אין מודיעין. איך זה יכול להיות שכל כך הרבה אנשים, ויש מממן את האוטובוס, ויש מודעות, וכרזות, אתה יודע, הודעות וואטסאפ. משטרה שיכולה להיכנס לוואטסאפ ולקרוא, לא יודעת מה קורה בבני ברק, מה קורה בירושלים, מה קורה בגזרה הערבית, אתה מסכים איתי שאין שום מודיעין, כל רצח, רצח שאפשר היה אולי 50% במודיעין למנוע אותו, אין כלום, אין לנו מודיעין, המערכת המשטרתית, אני לא זוכר תקופה כל כך עצובה, באמת, וזה כואב, כי המשטרה היא בסך הכל של כולנו, והיא צריכה לעזור לך, לי, לכל מי שצריך עזרה, כל היום מתעסקים, אתה פותח את העיתונות, אתה רואה רכילויות, במקום של לראות משטרה, זה מאשים את זה, זה מאשים את זה.
1: ססי, מי אשם בזה? מי אשם בזה?
2: אני לא יודע, כשאתה יושב בראש השנה על השולחן, יש לך דג ויש לך ראש, הכל מתחיל מהראש. הכל ראש, מתחיל הכל מהראש. יש לך...
1: אתה תקבל לבן גביר או למפכ"ל?
2: אני חושב שזה בן גביר. אני חושב שתשומת הלב שלו היא אחרת. אני לא חושב... למשל, אין לי הוכחות לכלום. אני רק אומר, כשאתה לא כל כך אכפת לך מה קורה בגזרה הערבית, אז אתה לא שם מודיעין שמה. כשלא מפריע לך שהנוער הגבעות עושה כל מיני פוגרומים, לא פוגרומים, הם עושים שם פרעות, וגם לא מפריע לך. תראה, מתי אתה זוכר שנעצרו על העבירות שאתה רואה אותם בטלוויזיה, יהודים פוגעים בערבים.
0: הצתות כל יום כי על בסיס יומי.
2: לא, אין דין, ממש יש לך תקופה שאין דין ואין דיין. והיום בתקופות שיש כל כך הרבה מצלמות, שמע, היום שרה, יש יותר כלים מה שהיה פעם.
0: נכון.
2: יש את המצלמות, אבל אתה לא רואה מאמץ, הכל, אתה לא רואה ש... תראה, זה משטרה שהרבה זמן לא היה לה מפכ"ל, אם אתה זוכר, כי שנתיים פעם לא היה לה מפכ"ל.
0: נכון, היה את מוטי כהן, שהוא היה ממלא מקום, ייבשו, אז אגב...
2: אבל, ועצוב, אני מקווה שאחרי הבחירות הכל ישתנה, שישימו שר רציני, עם יותר תקציב, יותר אנשים...
0: לא, לא, יש כסף, תשמע, אפשר... אחד ההישגים, אם אתה שואל אותי, ההישג בולט.
2: כן, ההישג הכי גדול
0: של בן גביר, שהוא הביא כסף, באמת הביא כסף, אבל הכסף הזה לאן הוא הולך? לאן הוא הולך? אתה יודע כמה כסף עכשיו? זה פשוט מדהים.
2: בן גביר מאמין, שבטיקטוק ובסיסמאות שקצרות ולא במעשים, ואתה יודע מה, לצערי הרב, אני לא רואה שהמעמד שלו נפגע.
0: לא, לא, אבל תראה לאן הגענו. תראה לאן הגענו, היה ביום ראשון, מתי זה היה? ביום ראשון.
2: דרך אגב, אם דיברתי איתך על סולברג, אז בסוף נעצרים כמה...
0: ארבעה מתוך...
2: ארבעה ולא רגע, ארבעה לא תפסו לא את הממן.
0: לא את הממן, לא את המנהיג, לא...
2: אתה מבין איזה עבודה הזאת? יש לך כל כך הרבה את מי לחקור שם, כל כך הרבה נתונים... ואתה יודע מה, יש הרגשה שלא רצו לחקור. אם רוח המפקד אומר את אלה תעזבו, אתה יודע, הוא לא צריך להגיד מפורשות, אל תחקרו כמו שצריך. אתה יודע, מספיק שהאווירה ידועה שם, וכל אחד יודע מתי, איפה חוקרים.
0: אני אגיד לך מה קרה, שלשום מגיעים בהפתעה, גם זה מדהים אותי, בהפתעה, סוגרים את כביש 4 ב-8 בבוקר.
2: כן,
0: אלפי נהגים, אלפי אנשים, עזוב את הנהגים, אוקיי, בסדר, התקשר ו... אבל כוחות חירום, מדה.
2: אז אתה יודע, הדבר הכי מדהים זה, כל כך קל בקבוצות האלה אם היו רוצים לעבוד. מה הבעיה לשים מודיעין שם? כל אדם שלישי יכול להיות שם להודיע, יש כאלה מודיעין שאתה יכול השוטרים לשים, או מהתושבים עצמם, אלה שקצת מתנגדים, ויש כאלה שמתנגדים בכל הפעולות האלה.
0: ברור, לא, לא כולם ככה.
2: אבל אין, אתה רואה אותם מובילים בגלל...
0: אבל הסיפור הוא הסיפור...
3: אבל למה אתם כל כך מתממים? למה כשניכם משה שמאל? למה אתם מתממים?
2: אני שמאל לאדון זה.
3: לא יודע, אתה מדבר כמו איש שמאל קיצוני לחלוטין. אמרה היועצת המשפטית הממשלה, אין מחאה ללא הפרת הסדר הציבורי. למה אתה לא דיברת כאשר טלי גודלית עם הבת... טלי גודלית, אי אפשר להשאיר אותי שאני תומך בטלי גודלית.
2: לא, לא דיברתי כי לא שרקתם.
3: אמרו שהולכים להפגין שם, אמרו שהולכים להפריע ליד הדלת של הבית, המשטרה ידעה ולא עשתה שום דבר. למה כאשר מישהו יעשו אותו דבר? מה ההבדל בחבר כנסת שנבחר על ידי, לבין שופט בית משפט עליון, שעם כל הכבוד לו, שופט בית משפט עליון, מה הוא מורה מעם?
2: תקשיב, אז אני דיברתי כששאלו אותי, כשהיה האירוע, דיברתי גם על זה. אבל עכשיו אנחנו מדברים על מה שקרה עכשיו. בצורה הזאת של החשיבה, כל פעם, זה השיטה של הליכוד, של ביבי, של כל העסק הזה. קודם כל, אני איש ימין ואני לא איש שמאל, אני קצת יותר ימין מביבי, שהרבה שנים הוא לא התנהג אף פעם כמו איש ימין, אבל אני, זו הייתה הערה צדדית, אבל תקשיב, השיטה הזאת, שהיא ממש לא מוצאת חן בעיניי, שיטת גן הילדים, של הוא התחיל ולמה אצלהם ולמה, אנחנו נקודתית, זאת שיטה לא מקובלת עליי. השיטה הזאת שאיך שאתה שואל מישהו והוא ישר אומר לך למה כשעשו הצד השני והוא מעביר את הנושא וכאילו זה עוזר, אז מה אם משהו רע נעשה הוא צריך לעשות כפליים? כשיש תקופה רעה של אלה, גם אני גם הייתי נגד, אתה יודע מה,
3: אבל לא ראיתי שום מעצרים בתקופה רעה, לא ראיתי.
0: למה? כל לילה, לא נכון, אלי, היו מעצרים, אלי, היו מעצרים בזינזנות, אני לא שכח אפילו.
2: השיטה הזאת, אני יכול לא אומר שאלי, אתה בשיטה, אבל בשיטה הזאת, שאלף, אתם מסתמכים על... על אי זיכרון, נגיד, לא היו מעצרים, והיו מעצרים,
0: והיו מעצרים, והיו
2: אנחנו מדברים עליהם, כמו מדבר על הנושא של היום.
0: אבל אז...
2: הנושא עובר מהר כשמישהו מתחיל עם הדבר הזה. בואו, רבותה, נתרכז. כרגע יש חסימת כבישים. ההפגנות, דרך אגב, אני מסכים עם המשפט שההפגנה היא... היא לא תמיד, יש בה כל מיני דברים שזה הפגנה, מעצם טבעה, כשהיא אמרה, אבל אני לא מסכים עם זה שציר מרכזי בכביש, שיש אנשים שאמבולנסים צריכים להגיע לבית חולים לקחת את החולה, באותו רגע יהיה כזה, יחסימו מתי
0: שמותר. אבל הסיפור הוא, הסיפור הוא עורך דין ססי.
2: אתה שם שני אנשים שם בתוך המרכז, כשמשטרה במודיעין, הם מדווחים לך, אתה מגיע קודם, חוסם אותם, ולא, אין כזה מחסום. אני לא מבין איך קורה, משטרה כל כך גדולה, אין לה בכלל מודיעין בגזר הזה, כמעט אתה לא רואה.
0: עכשיו לא, שאתה מדבר קודם כל מהקצינים, אומרים לך, אנחנו יודעים, אבל הסיפור,
2: תרשיב, רגע, אני יכול להפתיע אותך, כשזה פעולה של בודד. זה הפתעה, יש במקרים שאי אפשר שיהיה מודיעין, חלילה כל המקרים האלה, שאדם עושה על דעת עצמו, שהוא מחליט עכשיו החלטה, מהיום לעכשיו, אי אפשר לעשות מודיעין על בודד, נורא קשה. גם אפשר, אבל קשה מאוד. אבל כשיש כל כך הרבה אנשים מתארגנים, אחד מודיע לשני, עצם העובדה שהוא מודיע לו בוואטסאפ, אחרי זה צריכים לזכור אוטובוס, אחרי זה צריכים לממן מודעות. איפה המודעות? כולם ידעו.
0: אבל לא רק את זה, לא רק את זה. אגב, הדבר הכי מדהים אותי גם בשנת המשטרה, שאומרים לי, אנחנו ידענו, הם הוציאו, החרדים הקיצונים, הוציאו,

0: עצום, אבל העניין הוא כאן, תקשיבו, שימו לב מה, מה אומר לי. איך אני אעשה? עסקן בכיר, גם במגזר החרדי. אתה לא מבין את התמונה, אומר לי. התמונה היא כרגע המלחמה בין בן גביר, אריה דרי, על הקולות של חרדים ספרדים.
1: נכון.
0: אריה לא, דרי לא. אומר לי, מרגיש שהחרדים הספרדים הולכים לבן גביר, ובן גביר נכון. מחזר אחריהם. תראה מה קרה בלפני שלושה ימים. אחרי שאריה דרי על הבוקר צייץ, הוא אמר, השוטרים של בן גביר מרביצים לחרדים, מרביצים ליהודים, כעבור שעה מצייץ בן גביר, הוא אומר, ביקשתי דיון בהול דחוף, שהשימוש ברימון העלם, שלא על פענוע לא מקובל עליי. אמרתי לו אחר כך לבן גביר, שאלתי, רגע, איפה היית אפרופו שמעת? תמיד אתה נתת גיבוי לשוטרים, אני נותן גיבוי לשוטרים, מי שמתעסק עם השוטרים, יש לו עסק איתי, מה קרה? ואז אותו עסקן חרדי אמר לי, אתה לא קראת את התמונה, אריה דרי לחוץ, כי רוב הבוחרים שלו הולכים אליו, לבן גביר. תסבירו לי שני אנשים שמבינים היטב, יותר טוב ממני.
1: בלי, תקשיב, לא צריך להבין הרבה בפוליטיקה, כדי לקרוא את התמונה ב... היום יש ביקורת מאוד חזקה נגד דרי במגזר שלו, זה שלו, הוא אדם מאוד חזק. דרך אגב, דרי הוא אולי הכי, האיש הכי חכם לדעתי בפוליטיקה מבחינת הבנת. הוא וראש הממשלה, אני חושב שיש הרבה אנשים שכל אחד יודעו שהוא מבינים מפוליטיקה אחר. והוא קורא את המפה והוא רואה שמספיעים שלו יכולים לברוח לאיתמר בן גביר. וזאת המלחמה ביניהם. במלחמה הזאת אתה רואה אותה בכבישים היום, בפרעות של היום. וגם בן גביר הוא איש חכם מאוד, הוא איש שיודע לקרוא את הציבור, הוא יודע לקרוא, הוא בסיסמאות מתגבר על הכל. סך הכל תחשוב, הוא הרי לא עשה כמעט כלום כאיש משתקף בתפקיד שלו, והוא לא יורד כמנדט, לפעמים יש הרגשה אפילו שהוא עולה. ואתה מבין לבד שעל ידי כל הסיסמאות האלה אין אחד מנסח יותר טוב ממנו מבחינת מה שהוא רוצה להגיד לציבור שלו. הציבור שלו קונה, דרי הוא פחות היום בולט, כי הוא לא שר והוא לא כלום. והמלחמה ביניהם, בין היתר, מובילה למה שאנחנו רואים מול העיניים, מה שקורה במשטרה, מה שקורה בין הדתיים, החרדים. וזה יותר מלחמה אישית שהיא בולטת. אני לא כל כך בטוח כמה היית מר בן גביר ורוצה לחסום את הפעולות האלה, לחקור מי, למשל, מי הדתיים שהגיעו לסולברג והתפרעו שם, אני אקח את זה כדוגמה, לא בטוח שרוצה שימצאו אותם.
2: אתה באמת חושב שמפכ"ל המשטרה הוא בובה על חוט?
1: לא, אני אומר שזה רוח המפקד.
2: ואתה מדבר גם 10 דקות ואתה חושב שמפכ"ל המשטרה בובה על חוט?
1: אני לא חושב שהוא בובה על חוט, אבל אתה יודע מה זה רוח המפקד. אם בתחנה שלך, אתה לא צריך להגיד לאיזה שדר, תגיד ככה וככה. אבל אם הוא יודע שהדעות שלך הם ימין וקיצון, אז הוא ידבר כמו שהוא רוצה לדבר. לא צריך להודיע בהנחיות וכל הדברים האלה. עצם העובדה שאתה יודע מה הבוס, בוס במרכאות, לא במרכאות, רוצה ממך, הרוח המפקד נורא עושה את שאלה בכל מקום. הטבעי הדבר. הוא לא צריך
0: להגיד לו, תשמע. היום הגענו למצב שקצינים זוטרים שהם רוצים... אתה יודע, שאתה מראיין אותם על משהו, שוטרים וקצינים, כמו שאתה אומר, חלקם מדברים ברוח של בן, אנחנו קוראים לה שפה של בן גבירית.
1: תראה, בוא ניתן לך אולי פעולה דומה לעין. אם שוטר שזורק רימוני הלם או באמצע הפגנה, מתקדם בדרגה, לא עומד לדין, והשר אומר לו, השר אומר בקולו, אני אקדם אותו, ואני אגבה אותו, ואני מגבה אותו, זה נקרא רוח המפקד לצור מכל מהפקודה או הרעה אחרת. יותר, אז אנשים יודעים מה בדיוק רוצים לצפוי מהם. שיהיה איש משטרה הכי אגון, שיהיה זה, הוא יודע זה מה שמצפים מהם. יש פעולות.
2: פסיגז, אורדי פסיגז, כמה שאתה אומר הוא, מי שאשם בכל זה בן גביר.
1: אני אומר, תראה, כולם היום אשמים. היום רוח, אני לא זוכר, אני לא זוכר ממשלה כזאת, באמת. כאילו, יש לך היום, כמעט יש לך איזו תחושה, שכל שר הולך להרוס המשרד שלו בקום לבנות אותו. אתה רואה את שר המשפטים שלך, הוא בעצם הולך נגד המערכת המשפטית, וכאילו הוא אומר, אני רוצה לשפר, איזה שפר, להרוס. אתה רואה את בן גביר, בן גביר רוצה משטרה משלו. בן גביר חושב, הוא באמת מרגיש, הוא המפכ"ל. הוא פעם לבש מדים, הוא מרגיש, הוא המפכ"ל. הוא לא הבין לדעתי עד היום, הוא מבין ולא רוצה להבין, מה תפקידו של שר. שר, הוא נותן, הוא חושב שהוא המפכ"ל, הוא חושב שאם יש כרגע פעולה

0: הוא צריך להגיע לשטח, לתת הוראות. לפעמים הוא עשה את זה בפועל עד היום.
1: אגב, זה מדהים, אגב, זה מדהים. תראה, אפרופו, מה ש... תראה, אלי, אני רוצה לשמוע את ההתייחסות שלך. בתקופת ההפגנות הסוערות שהיו בקפלן, בן גביר היה מגיע לחמל של משטרת מחוז תל אביב. משם היה מוציא לנו לכתבים שהוא מתדרך את המפכ"ל דאז קובי שבתאי. מסתכלים על המצלמות, מסתכלים על המפה. אחר כך יוצא, נותן מסיבת עיתונאים, אני מגבה את השוטרים. לא רוצה לראות חסימות צירים. כששוטרים נחקרו במחש על תלונת ותקיפת שוטרים, תקיפת אזרחים, הוא השתלט על מטה של משטרת מחוז תל אביב, משם עשה מסיבת עיתונאים. השיא זה היה עם הקצין מאיר סוויסה, שהוא נצפה זורק רימון.
0: נכון.
1: כשהוגש נגדו כתב אישום, אמר, אני מקדם אותו, קידם אותו בניגוד לנהלים, לסגן ניצב, ורצה שהוא יהיה מפקד תחנה במשטרה. בסוף, בית משפט בלם אותו. ביום חמישי, ראית מה קרה ביום חמישי.
0: אם שוטרת שחוקרת בתיקי בנתניהו לא מקודמת, והוא עוצר את התקדים.
1: רינת סבן, רינת סבן קצינה, נכון?
0: אמירה, באמת, אמירה הכי ברורה בעולם. וככה אתה בונה משטרה משלך, אני לא רוצה לקרוא לזה מיליציה, המשטרה משלך שתעבוד לפי הנחיות, בלי להגיד בכל רם מה אתה רוצה.
1: אלי, איך אתה מסביר?
0: אם אתה רואה שמי שמתקדם במשטרה, מי שהיום יחקור שרים, זה לא יתקדם. אבל מי שזורק רימון יכול להתקדם.
1: אלי, אני רוצה להגיד לך, אלי, רוצה להגיד לך, האגף היחיד שבן גביר תוקף אותו כל יום, כל לילה, זה אגף החקירות והמודיעין. שם כי נחקרים השרים, נחקרים נבחרי ציבור, שם אתה רואה, בן גביר לא נותן גיבוי, להפך, הוא לא מקדם שום, שלוש קצינות יש שם, שלוש קצינות שעדיין לא קידם אותם, שהם זה. איך אתה מסביר את זה, אלי?
2: אני חושב שבן גביר, יש לו דרך, נוקד בדרכו, מבין מה הקהל שמצביע לו רוצה, הוא מבין שהמשטרה הייתה לאורך תקופה ארוכה לעומתית, הוא מבין שהיועצת המשפטית לממשלה, מפעילה את המשטרה איך שהיא רוצה ועושה מה שהיא רוצה, והוא אומר מה שהיה לא, לא יהיה, אני עשית הקהל שלי, אני בא בשם הקהל שלי.
1: אבל איפה הממלכתיות? איפה את הממלכתיות? אתה צריך אמור לשרת את כולם.
2: תבקש גם היועצת המשפטית ממלכתיות. אז הוא אומר, אני אומר מה שבן גביר אומר, תבקש היועצת המשפטית ממלכתיות, תבקש מכולם ממלכתיות, אתם באים אלינו בטענות, אבל אתם כל הזמן שוכחים להתחיל בהכל. הוא אומר, אתם סליחו על הביטוי, אתם תלבחו והשערה תעבור. למה אני אומר את זה? כי הוא, יש לו את הבייס שלו, יש לו את הקהל שלו, יודע מה הקהל שלו רוצה, אמר...
1: אבל זה לא עובד ככה, אבל ככה לא מנהלים מדינה. אז זה קנטונות. אז זהו.
2: אני אענה לך, רגע. אמר סוסיגל, זה שני פוליטיקאים שיודעים לנהל פוליטיקה, אחד זה דרי, והשני זה ביבי. אני אומר לכם ש...
1: השלישי זה בן גביר?
2: לא, זה הראשון בן גביר.
0: בן גביר הוא הגדול מנהרות, תקשיב. בן אדם יודע...
1: אז יש סיכוי שהוא יהיה ראש ממשלה? תגידו, יש סיכוי שהוא יהיה ראש ממשלה?
2: לא, לא נגיע למצב של הונגריה. אין סיכוי שיהיה ראש ממשלה, כי יש סיפור של עולם לא יכול, שהוא מבחינתו נגטיב, אבל יש לו את הבן שלו, ויש לו את הקהל שלו, ויש בחירות בעוד חצי שנה, ומה שאתם רואים עכשיו הוא יעשה עוד 700 פעם, אבל כדי, כי יש לו בחירות, מה לעשות? בחירות,
0: עולם משתנה. יש לו את הבן שלו, שמה שהוא לא יעשה, הוא צריך לעשות. אני חושב שאצלו מלחמה היא על 2-3 מנדטים, שהוא יכול, ואת השאר הוא יודע שכועסים עליו וזונים אותו. גם ביבי ככה היום מתנהג, ביבי היום כאילו ראש ממשלה של חצי מדינה, כשהמלחמה יש שתי מנדטים והחצי השני יחשוב מה שיחשוב. רגע, אבל כשאתה אומר לי, רגע, כשאתה אומר לי הייתה משטרה לעומתית, איפה אתה רואה את זה? אני לא ראיתי אף פעם שהייתה משטרה לעומתית. אני עד התקופה האחרונה, משטרה מקבלת הוראות כמו צבא. הרי המשטרה היא, אין לה צד של...
2: אני אומר לך,
0: תן לי דוגמה אחת.
2: אני אמר לך מה זה משטרה לימד. כאשר התקשורת מתלבשת על שר הביטחון לאומי, וכל דבר קטן מוציא על התקשורת, באופן אוטומטי כל הציבור יגיד, המשטרה, משטרה, משטרה, משטרה. כאשר ברלב היה במשטרה, לא דיברו מילה אחת על ברלב.
0: אוי, כמה שהיה, כמה שהייתה ביקורת על ברלב. תקשיב, תקשיב. ברלב היה, תקשיב, ברלב, אני אמר לך עד ש... אני לא יודע אם אתה זוכר, אמורה לדברים כל כך קשים שהוא נעלב אישית, כולל בן גביר. פעם אמר לו את זה בפנים, הוא אמר לו דברים קשים מאוד, ותמיד
1: תקשיב. פה לא רחוק, בחדרה אמר לו, אתה אפס, הוציא ממנו מגדל זה.
0: בדיוק, בדיוק. תמיד הייתה ביקורת.
1: לא, גם התקשורת, גם התקשורת, מה, לא נתנו שנייה, אמרנו הבן אדם, אמנם היה מפקד סיירת מטכ"ל, לא מביא במשטרה.
0: תקשיבו רבותיי, תפקיד ההתפקיד, תפקיד התקשורת היא לבקר את השלטון, כולל כל גורותיו עם שרים וכל הדברים האלה, והם עושים את זה. אז אף אחד שלא יתפוס את הביטוי הזה פעם היה, או כשהם היו, ואז הם היו לאומה, זה ממש לא נכון, זה רטוריקה לא נכונה. תמיד ביקרו, את פרלב ביקרו הרבה יותר מבן גביר, ובן גביר הוא איש שמתוחכם וחכם, איש שיודע לדבר לקהל שלו, הוא לא יורד בבחירות, הוא יודע מה שלא יהיה אצלו בקהל, מה שיקרה במגזר הערבי לא מעניין, הוא לא מעניין אותו אלה שלא בוחרים אותו. הוא מעניין אותו לקום ולהגיד, אני זה, נותן פיטה לו, חוסך פיטה לזה.
1: אתה יודע איך הוא מדליק, אתה יודע איך הוא, דוגמה, אם שוטר, תוך כדי מרדף, הוא לא יודע מה, ירה באיזה בזרוע בדואית, או באיזה כפר ערבי, אוטומטית, אני נותן גיבוי לשוטר.
0: תקשיב, כלומר, אני לפני הרבה שנים, הצגתי את כל משה בן גביר שם, אני הצגתי אותם, את הבן של כהנא, אני הצגתי את כל ראשי המחנה של בן גביר. אני מכיר, אני יודע מי הם ומה הם ומה הם רוצים, וכל אלה למגזר שיודע בדיוק מה שהם רוצים, והם עושים את זה, לצערי הם עושים את זה טוב, יודעים לעשות את זה, בן גביר אחד מהמתוחכמים, הוא יודע שהוא בסדר, הוא יקרא להם קפלניסטים, יש שתי ביטויים שהתחלפו, משמאל פתאום זה נהיה קפלניסט וכל אלה, ואת אלה הוא לא מדבר, להפך, ככל שהוא יתקוף אותם יותר, המגזר שלו יותר יאהב אותו וירצה אותו, והוא יודע את הדברים האלה.
1: אוקיי, אז אנחנו בסדר גמור.
2: עוד שאלה אחת, ססיגז.
0: כל השבוע היה שבוע של משפט, נתפסם דווקא למשטרה, איפה כל מה שקרה בבית המשפט העליון, והמבקר...
2: אם אתה רוצה לדבר עם ברנו על חינוך ורווחה, ברנו מדברים על משטרה...
0: לא, היה מבקר, מה יקרה?
2: עכשיו אני שואל אותך, אני שואל אותך, מבקר המדינה רבלו, אתמול בג"ץ החליט לכנסת, תאמרו לנו אם אתם רוצים ללכת לבחירות חדשות. תגיד לי, לא נראה לך שזה ניגוד עניינים שמי שהתמודד מול רבלו זלרון, שהיה יפן בית משפט עליון, והיום הוא בדימוס, והוא בעצם החברים שלו שיהיו על כס המשפט, ואפשר לעצב הציבור שהם מחליטים.
0: דרך אגב, זה נכון שיש סוג של ניגוד, ואפילו השופט סולברג אמר זה בתחילת הדיון, שהוא צריך לדון בעניין של חבר. הוא אמר את זה, אבל אין ברירה. יש לפעמים מקרים שכשהאירוע קורה לשופט עליון, אתה לא פי שופטים מדרום אפריקה או מהמונדיאל שהם ישפטו. אין ברירה אחרת. מי שיכול לדון בזה זה רק שופטי עליון שלנו, ולכן הם דנים בזה, אבל הם אמרו גילוי מראש. אבל תשים לב למה שקרה. להפך, הם לא העדיפו את החבר. עושה רושם, היו שתי בעיות בסוגיה הזאת. בעיה הראשונה הייתה, האם ראש הממשלה יכול לשים את הסניגור שלו בתור מבקר שלו, מבקר המדינה. ואת זה, דרך אגב, שופטי עליון לא הולכים להתערב בזה. הם אישרו את זה, במכללה. הם לא אמרו, אבל אישרו. כי הם אמרו בסוף הדיון, לכו תעשו בחירות חוזרות על זה. עכשיו תראה, אם אתה אומר לכו תעשו בחירות חוזרות, סימן שאתה כבר קיבלת איזשהו... אם הם יעשו בחירות והוא ינצח, אז הוא ינצח. לא היו אומרים את זה אלמלא... ברור להם שהסוגיה הראשונה נפתרה והוא יכול להיות. כלומר, מה שהטריד אותם זה רק הנושא של איך הם בחרו עם מצלמות בלי מצלמות. והדבר השני, אני מאמין שביום ראשון הם יודיעו שכן הם יעשו בחירות. ותראה, מה זה בחירות? היום כל אחד יודע מה יהיה בבחירות. אני לא נראה לי שיכול להיות פתאום הפתעה שמישהו יעשה, אבל הכל יכול להיות.
2: למה? בסיבוב הראשון לא ניצח.
0: כן, אבל הפעם הוא נכון, אבל הפעם פה הוא יזהרו כולם, ואני חושב, אני לא יודע, אבל בסוגיה הראשונה, תראה, אתה רואה שהעליון אובייקטיבי, אם העליון מאשר לו להיות מבקר המדינה, ומה שמצאו אותו זה רק הסוגיה השנייה, עשר הבחירות שהן לא היו חשאיות, אז נו ציון גבוה.
2: אבל זה הנכון לסיבוב הראשון, בסיבוב השני אף אחד מצילם.
0: אבל תגיד לי, אלי, תגיד לי, איך לא הטריד אותך המחשבה הזאת שאתם הבאתם את סולברג, רציתם אותו, אתם הבאתם את אלרון, רציתם אותו שהוא יהיה נשיא בית המשפט, שכנעתם אותו לשים את הסניוריטי לעבור את השיטה, אתם שהבאתם אותו, אתם שכל הזמן בוחים, השופט צבא הדין, רגע, השופט ספרדי, מזרחי, ואתם זה, בסוף אתם שמים מישהו, בדיוק הפוך, כל מה שאתם אומרים מתנגדים אליו, ואתם
1: מדהים, זה מדהים, זה פשוט מדהים.
0: מדהים.
2: מדהים.
1: אגב, עכשיו שימו לב, לאחרונה, אגב, לאחרונה גם יש קמפיין.
2: רגע, רגע, ברשותך, הוא גם האיש המתאים, הוא גם האיש המתאים, שופט לשעבר, שופט...
1: ברור, מבקר מדינה, איך אתה שם עורך דין פרטי?
0: אין יותר.
1: איך אתה שם עורך דין פרטי שניהל לך את החוזה ותאבד את זה? איך?
0: ואני, ואותי זה מוביל למחשבה, כל אזרחים לא כל כך עושים אותה, אתם לא רוצים שופט באמת, אתם רוצים מי שלכם, לכן ועדת חקירה, זה גילוי, אם תסתכל טוב ותחשוב, למה לא עושים ועדת חקירה ממלכתית, ביבי נתניהו שלך, לא רוצה שופט, כי הוא פוחד מהאמת, כי שופטים שישבו על זה, גם אם תבחר אותם, הוא מבין את זה, גם אם תבחר אותו כי אתה חושב שהוא ככה, אבל הוא שופט, הוא ישב, זה מה שהוא רגיל לעבוד, לפי האמת, אתם לא רוצים שופט, אתם הם רוצים איש שלכם, זה מראי לי, אני הייתי בטוח גם לפני זה, למה אתם לא רוצים ועדת חקירה עם כל השטויות האלה של השופטים יחקרו את עצמה, לא צריכים לחקור.
1: אני הייתי בטוח, שומע, הייתי בטוח שהראשונים במפלגה, בליכוד, שיזדעקו נגד זה, אותם אנשים שאמרו, בית משפט העליון רק אשכנזים, רק אשכנזים. הנה, מגיע מישהו.
0: מגיע מישהו שלכם, יכול להיות מבקר, אתם הבאתם אותו הכל, בדקה ה-90 ביבי חושב לעצמו, רגע, רגע, הוא מבקר, הוא צריך לבדוק כמה דברים שאני לא רוצה ששופט רגיל לבדוק, ככה זה נראה לפחות, נראה, הוא צריך לבדוק את כל הצהרות הון שלי, ואני לא מתרעם מזה שיבוא ביטוב שופט, אני מעדיף, אחד אחר, אלא אמא, אתה מבין, אני לא רוצה שופט, אולי הוא יחקור המשך של ועדת חקירה, זה על פניו, אני לא אומר שאני יודע את הדברים, ואני יכול לא חותם להם, אבל אני אומר על פניו, פתאום ביבי גילה, תראה, שים לב, כל האנשים סביב ביבי, זה מה שביבי נוח לו בנאמנים, הוא לא, גם השרים שלו, אתה זוכר תקופה שהייתה ממשלה, שמבחן היחיד של כולם, זה כמה אתה נאמן לביבי, אין כאלה דברים, זה לא כמה אתה מוכשר, כי ביבי יודע שאף אחד לא מביא לו כל אחד, הוא יודע שכל הרשימה זה הוא עצמו, כל אחד, אתה לא יכול להגיד לי שם ויגיד לך בגלל זה יש לו הצבעות, אתה לא יכול להגיד מה שפעם היה, תביא אישה, תביא אתיופי, תביא צעיר, תביא קרבי, תביא שבוי, לא, היום אתה יודע שביבי מביא את כל הקולות לטוב ולרע, ואז ביבי אומר, אם כבר, אני אביא רק את אלה, לא את המוכשרים, את אלה שנאמנים לי, שלא יתגידו בי, ראיתי יותר מדי בגידות בחיי, לא בטוח שיש מישהו שבגדו בו כל כך הרבה.
1: אוקיי, עורך דין ססי גז, סניגור בכיר, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה.
2: שבת שלום, סתי.
1: שבת שלום. אנחנו נצא להפסקה קצרה, לאחר מכן נדבר הפעם על פוליטיקה, בעיקר סגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו, מה שנקרא פי וליבו שווים. יש לו המון, המון מה להגיד לנו, גם על ההסכם, גם על האיום של סגן הנשיא, ובעיקר מה קורה בפריימריז של הליכוד. הפסקה קצרה, ואנחנו שווים אליכם.
3: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
6: חפשו ישראכר טיימ אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
17: 100% טעם, 0% פוזה.
16: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
18: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
19: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
18: להזמנות 09-866-6602.
20: 90 FM, 90 FM.

0: שבתם אלינו, אנחנו הרדיו 90 באולפן המרכזי שלנו, כאן בתוכנית השבועית של אלי אורגד ואנוכי ברנו תגניה, לצידנו באולפן שחר מנשה על ההפקה, אבי מרום על טכנאי השידור. כעת אנחנו ניכנס למרואיין המרכזי שלנו לתוכנית, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אליהו רביבו. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ברנו ולכל המאזינים באשר הם, רק תאמר לי איפה גלעד.
0: הנה, תכף תשמע אותו, ברור. אלי, גם אתה לקו, אני מקווה.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שומע, בוקר טוב אליהו רביבו.
1: בוקר טוב לך, אדוני.
0: אלי את אלי. אלי, אני נותן לך את הרשות, בבקשה, שוט.
2: אליהו, אתה נמצא בעיצומו של מאבק על מקום ברשימה. אתה יודע, ואני לא יודע אם יהיו פרמריס או לא יהיו פרמריס בליכוד, ואני לא יודע אם אתה תומך בפרמריס או באדם סדרת, כי כל הליכוד בשלב הזה בבוקה או מובלקה, אבל מצד שני אתה מוסיף סרטונים על טלי גוטליב, תסביר לציבור המאזינים והמאזינות, מה יש לך מטלי גוטליב?
1: אין לי שום דבר אישי נגד טלי גוטליב, חשוב רגע שנהיה ברורים. שום דבר אישי אין לי נגדה, לא הכרתי אותה קודם, לא קניתי ממנה רכב מה שנקרא, והיא לא מכרה לי דירה. אני חרד מאוד מאוד מאוד להמשך שלטון הימין, וככזה כשאני מזהה מפגש שיכול לסכל את פוטנציאל הניצחון שלנו, אני מזהיר מפניו.
0: דווקא מדברים...
2: אתה בעצם טוען שהיא לא אשת ימין בכלל? שהיא לא... היא לא בשר ובשרה של הליכוד, היא בכלל פעם רצה ללכת עם ערבים, להקים רשימה וכו' וכו'. אתה בעצם טוען שהיא סרח עודף במפלגת הליכוד?
1: לא, ראשית, אני לא טוען. אני... טענה זה משהו שצריך להוכיח אותו. אתם יודעים
2: כבר ש... הבאת ההוכחות.
1: שאמת דיברתי, קודם כל.
2: כן.
1: ואני לא אומר שהיא... לא ליכוד כי לא ימין. אני אומר שהדרך שלה לבטא את המצוקות שכולנו מתמודדים איתם חזור ועמור וביתר שאת, היא דרך שגורמת לנו נזק הרבה יותר מתועלת, ושבסופו של יום, כפי שהיא אמרה, מי שמגיע לכנסת מגיע בשביל לחוקק ולא בשביל לדבר למצלמה, כי לדבר למצלמה אפשר דרך האולפנים. אני חושב שנאה דורש נאה מקיים. הגעת לכנסת, החוקק, לא יכול להיות שארבע שנים, רק רעש, וגם אם זה תוך כדי הצפת נושאים נכונים וכואבים כשלעצמם, קודם כל הגענו בשביל לחוקק. אפס חקיקה, מתח בלתי נגמר, אווירה שהיא אנטי ביתרית שאותי מנהלת. אנחנו בסופו של יום גדלנו על ליכוד ביתרי, אורשי, ממלכתי, שאומר, תגיד את כל האמת, אבל בדרך הראויה לליכוד הביתרי השורשי, ותוך כדי זה גם כן תפקח ותחוקק.
0: תגיד, אבל לאחרונה אנחנו שומעים שאותו ליכוד שהתגאה, אותו ליכוד שאנחנו מכירים כאחת המפלגות הדמוקרטיות, ראש הממשלה... הוא באמת רוצה לעשות ועדה מסדרת ולהביא לשנות את הפנים של הליכוד, והוא יכול להיות שהוא רוצה לבטל את הפריימריז. איך אתם מקבלים את זה?
1: ראשית, עוד לא שמעתי את ראש הממשלה אומר, ולמדתי להיזהר בלשוני ולאפשר לנסוע חשדות, איך שאתם מגדירים אותם, להתבטא ולהגיד, כרגע אני יודע שנבחנות חלופות מגוונות לבחירת מנגנון, בחירת רשימת הנציגים בכנסת מטעם הליכוד. כל עוד שראש הממשלה וחברי המזכירות וחברי ועדת החוקה לא יאמרו את דברם, לא יהיה נכון ולא
0: אבל
1: יהיה...
0: אבל אתה רואה סיטואציה שבה שראש הממשלה יבטל את הפריימריז וילך על ועדה מסדרת?
1: תראה, נשארתי בעבר גם על ידיכם, כמדומני, האם אני רואה שיהיו עשרה שריונים, ואני אמרתי שאני מתחייב בפניכם שעשרה שריונים במנגנון הקיים לא יהיה. לא יהיה. ואני אמרתי את זה אז, ואני אומר את זה היום, במשנה תוקף.
2: מה שאתה בעצם אומר לי, אנחנו מפלגת השלטון, מפלגת העם, הליכוד נחשב כמפלגה של האוכלוסייה הפחות חזקה במדינת ישראל, אנחנו שבאנו מהשכונות, ורק בזכות הפרמיריס נמשיך להגיע מהשכונות, ונמשיך להיות חברי כנסת שנדאג לכם.
1: אלי, אני רוצה לומר לך משהו. אני מסרב בתוקף לקבל את ההגדרה הפחות חזקה. אני איש שכונות, אני איש פריפיאלי, אני בן לעולים ממרוקו, ואני מרגיש חזק הרבה יותר מפריבילגים אחרים שמרשים לעצמם לחשוב שהם שווים יותר. יש הבדל בין פריבילגים לבין חזקים.
2: תסביר את זה. הרי בעצם אם לא היה פרמריס, חבר כנסת אליהו רביבו,
1: כמובן של החלק השני של ההגדרה שלך, אני מזדהה איתה במאת האחוזים. אבל לעניין ההגדרה שהליכוד זה בדרך כלל מפלגה שמייצגת את האוכלוסייה הפחות חזקה, אני לא מקבל את זה. אני מרגיש כחלק מאוכלוסייה חזקה, גם אם אני לא פריבילג. לעניין ההבנה שלך, אתה צודק לחלוטין, הליכוד היא המפלגה היחידה שמזה שנים רבות מייצרת שוויון הזדמנויות מדהים לכל חלקי העם, להגיע ולהביע את עמדותיהם ולהשמיע את קולם של אנשי השכונות שבמפלגות אחרות פחות ופחות נשמעות, אם בכלל.
2: יש שם סיכוי, כמו שאתה מכיר את הליכוד, כמו שאתה מכיר את בית הדין של התנועה, כמו שאתה מכיר את הליכוד כל כך הרבה שנים, שבכלל ביבי יכול לעשות כזה מהלך שבו לא יהיה פרמריס, להגיד אני יש רק הנסר של מפלגת העבודה ב-1960, ואני אמנה את מי שאני רוצה להיות ברשימה שלי, כי אני רוצה רשימה חזקה.
1: לא, תראה, אני כן יודע באופן ודאי שראש הממשלה שואף להסכמות עם אנשי המזכירות וחברי ועדת החוקה ובית הדין והייעוץ המשפטי של התנועה. אני משוכנע בכל מאודי שלקבל החלטה באופן חד צדדית שלא תבטא גם כן את עמדת חברי המזכירות, הוא לא ילך על זה, לא משנה כמה שהמליצו לו שזה נוח ומתאים.
0: תגיד, אתה רואה את עצמך ממשיך לתמוד?
2: רגע, הליכודניקים כל כך רוצים לשמוע את מה שהוא אומר, הם כל כך חרדים, אתה לא רוצה לסיים את מה שהוא אומר על הפרמיריס, זה חשוב על הליכודניקים ששומעים אותו. כן, בבקשה, אני אוהבי בו.
1: אני משוכנע בכל מאודי שלא תתקבל שום החלטה באופן חד צדדי בצורה כזאת שתרמוס את השמעת הקולות של תאר בעלי העמדה הנבחרים בתוך התנועה, שזה חברי המזכירות, חברי ועדת החוקה, בית הדין של החוקה והייעוץ המשפטי של התנועה.
2: לכמה שריונים תסכימו שראש הממשלה יוכל למנות?
1: רק בעצם בפירת המנגנון אנחנו נוכל לדעת כמה שריונים הוגן ובאיזה מיקומים. בסופו של יום עשייה הזאת, זו עשייה שאפשרה לראש הממשלה לצלוח את הארבע שנים המאתגרות ביותר של מדינת ישראל מרגע הקמתה. העברנו כל הצעת חוק שראש הממשלה ביקש להעלות, המתנו עם הרבה הרבה הרבה נושאי חקיקה שהם בליבת האג'נדה הליכודית, רק כדי לסייע לראש הממשלה לתעדף את המשימות וברוח האילוצים שנכפו בימים המאוד מאוד לא שגרתיים האלה.
0: אוקיי, אני רוצה לקחת אותך, חבר כנסת אליהו, לדווקא לעניין פוליטי, סליחה, מדיני ביטחוני. תגיד, מה קורה עם ונץ הזה? מה הוא רוצה מאיתנו? ואיך טראמפ יתהפך עלינו?
1: טוב, תראו, אין ציוני, בטח לא ימני, שלא מרגיש אגרוף בבטן, ולא היה רוצה ששיתוף הפעולה האדיר שיש בין ארצות הברית לישראל ימשיכו לבטא את הצרכים רק של מדינת ישראל. יחד עם זאת, אנחנו חייבים להבין שכשותפים, ואנחנו לא השותפים הגדולים בעסקה הזאת של בין בחברות ובזהות האינטרסים בין ישראל לארצות הברית, לפעמים לשותף המרכזי שנותן לגיטימציה וחימושים ומייצר הזדמנויות, יש להם גם אינטרסים רחבים. אני מבקש מכם, כפי שאני דורשת מעצמי, להמשיך לנשוך שפתיים, גם אם זה מדמם ולי זה מדמם, ולהמתין לראות מה קורה בתום תקופת ההתארגנות שבתוך מזכר ההבנות שנחתם.
2: מה אתה חושב שיהיה? מה אתה חושב שיהיה בתום תקופת ההתארגנות? אתה חושב להקפה? כן?
1: אני משוכנע בכל מאודי שמפת האינטרסים של העולם החופשי והנאור והרוצה שלום והרוצה ביטחון בסופו של יום יבטא את עמדתו אל מול האיסלאמיזם הפונדמנטליסטי שהשיעים מנסים להשליט על העולם כולו בכלל ובפרט על אזור המזרח התיכון. אנחנו נוודא שישראל לא תיפול כפי שאירופה נפלה.
0: אבל איך אתה מסביר, איך ייתכן באמת, אני נדהם מהרוגע שלך, שהעולם החופשי,
1: אני לא רגוע בכלל,
0: לא, העולם החופשי הזה, המעצמה הגדולה, הנשיא טראמפ משפיל את צהל, את המצב הכי מוסרי שיש בעולם, ואומר, הסורים יעשו את העבודה יותר טוב מכם מול חיזבאללה, אתם יורים וגם יורים, הורגים הרבה אנשים, איך אתה מסביר את זה שסגן שלו מאיים עלינו? הוא אומר, אתם מבודדים, ואם אתם הולכים נגד ההסכם, תזכרו ששלושת רבעי מההגנה שלכם, או זה הכסף שלנו, או הכלים שלנו.
1: ראשית, כפי הידוע לי, הוא חזר בו והעביר את מילותיו. שנית, בסופו של יום, עם כל הכבוד השמור לו, הוא עדיין נסגן ולא הנשיא. ושלישית, מדינת ישראל היא מדינה שהיא גם עוצמתית וגם הוכיחה את היכולות שלה גם בשדה הקרב וגם בתחבולות תעשה לך מלחמה, ועם כל מה שאנחנו יכולים לצפות מהשותפים שלנו, טובים וידידים ככל שלא יהיו, בסוף בסוף בסוף ביטחונה של מדינת ישראל הוא באחריות מדינת ישראל כמדינה ריבונית שיודעת להגן ולשמור על האינטרסים שלה ותדע לעשות את זה. אני מציע,
0: אבל איך אנחנו שומרים על האינטרסים שלנו אם יצאנו למלחמה? א', להשמיד את הגרעין, הטילאות, הפרוקסי, שלא נדבר בכלל להפיל את המשטרה, את המשטר האייתולות. אבל בפועל, חבר כנסת רביבו, עם מה אנחנו יוצאים? אני לא זכור לי מעולם שמדינה פורקה ופשוט השפילו אותה צבאית. מעולם לא ראיתי שמצליחה לנצח מדינית. את הגרמניה הנאצית ראית במלחמת העולם השנייה, מה עשו האמריקאים. את היפן הקיסרית, אחרי שהטילו עליה פצצה גרעינית, מה עשו שם. בסוף מדינה שתמיד תמיד מנצחת צבאית היא גם קובעת את המדיני. עכשיו תראה מה קורה. צהל וצבא ארצות הברית פירקו לרסיסים את היתולות מבחינה צבאית. בסוף תראה מה קורה עכשיו. ואנחנו יכולים, יכול להיות שסגן שב ראש רביבו, בעוד שנתיים וחצי, אנחנו נקבל את ונץ כנשיא המדינה, ואז פה כרגע אומר לנו, תקשיבו, לא יקרה. אתם לא תכתיבו מה יהיה, מסתירים מאיתנו ממסע ומתן את מזכר ההבנות, ובסוף אנחנו יוצאים, מסתכלים מהצד, ותלויים בסופו של דבר בנשיא אחד שהוא יצא נגדנו.
1: אדרבה ואדרבה, שזה בנפשך ברנו, שמדינת ישראל הייתה חלק ממזכר ההבנות הזה, אז היא גם הייתה מחויבת לו.
0: וואו, סליחה, סגן הנשיא, אני חייב להודיע עכשיו, צהל מודיע שארבעה לוחמי צהל נפלו מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. לצערי, זה...
2: אגב, אתמול כבר בלילה, אתמול כבר בערב בשעה 3:30 לפנות בוקר, קיבלנו להודיע על משהו דרמטי בלבנון.
0: כן, אבל אנחנו לא יכולנו להגיד ברור עד שדובר צהל אומר את זה.
2: ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תגובתך, אליה רביב, על ארבעה חיילי צהל, רחפנים.
1: כולנו במסגרת נשיכת הצפתיים הזאת מכירים ויודעים, וכולנו אחראים לא לבטא את מה שעדיין דובר צהל לא אישר לפרסם, ומרגע שהוא כבר אישר, אז תרשו לי לנצל את הבמה המכובדת שלכם ולשלוח את תנחומיי לכל משפחות החללים הגיבורים, השם ייקום דמם, בכלל ובפרט אלו שכיבדו את חייהם היום לפנות בוקר, ולאחל רפואה שלמה לכל החולים, ומי ייתן והקדוש ברוך הוא יגיד די לצרותינו וישים את ידינו על העליונה. שימו לב שחרף כל ההצהרות והעברות לעניין מחויבות אכיפת ההסכם גם בין המתיחות של בין ישראל לבין החיזבאללה, צהל ממשיך לפעול ביתר שאת, אנחנו גם חוטפים, אבל אנחנו לא מתקפלים וממשיכים לתקוף וממשיכים לבסס את המיקומים כדי לוודא שהם ראשית לא חוזרים לאזור שיכול לסכן את תושבי קו האימות מחד ומאידך, לגרוע מהם יכולות צבאיות והנגתיות, ושימו לב שהם אלה שמתנהגים כמו עכברים שבורחים למחילות.
0: אז נגיד גם שדובר צהל, רק שנייה אלי, דובר צהל כרגע גם מתיר את שמו של אחד החללים, אנחנו מדברים על סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52, עוצבת עקבות הברזל 401, נפל בקרב בדרום לבנון, ובעוד זמן קצר גם יפרסמו את שמותיהם של שלושה לוחמים נוספים. יום שישי קשה מאוד מאוד, משתתפים בצער המשפחות.
1: נווה חבשוש בן חיים ועיניו כבר הותר לפרסום, וגם את זה אני כבר יכול להגיד, ליבנו מדמם.
2: חבר הכנסת אביב, זה נראה כאילו זה דוד מנצח את גוליית במקלע. זה איזה רחפן כזה שעובד בשיטה ישנה מאוד, ואנחנו מעצמת העולם, המעצמת ההייטק הגדולה ביותר בעולם, לא מצליחה להתגבר על זה. יש לך הסברים לדבר הזה?
1: יש לי הסברים, יש לי יותר שאלות קשות מהסברים. את השאלות שהיו לי העברתי לרמטכ"ל בסקירה שהוא נתן לנו, ולגורמי המל"ל שהיו אמורים לענות. את תשובותם יהיה פחות נכון להסגיר תוך כדי רעיון, אבל אני מניח שבעת הזאת נכון לאפשר לגורמים הרלוונטיים למצוא פתרון יצירתי אל מול אותו רחפן עלוב, שרק לאור העובדה שהוא מחובר לסיב אופטי ואתגר מורכב יותר להרת אותו מבעוד יום, ואחרי שנכניע גם את התעלול הזה שלהם, שעולה לנו כמובן כאמור בחיי אדם יקרים, אנחנו גם נתפנה לקבל את כלל התשובות ולוודא שהדברים האלה לא ישנו.
0: מה עכשיו תגובה של צהל, אתה חושב, קבינט, מה צריך לעשות? ארבעה לוחמים שלנו נופלים. אתה, אני, אם זה תלוי בי, רוצה לראות את דחיה עכשיו מעליה המטוסים שלנו, ועושים שמות בכל החיזבאללה, החיזבאלונים שמתחבים שם בין האזרחים.
1: אז תוך כדי הרעיון בינינו, אני כבר מתכתב ובודק תחת המגבלות הידועות, מה מותר לי לבטא. אני אומר לך שלא חיכו לך ולי כדי שנתפוצץ מכאב ותסכול, וכוחותינו כבר פועלים ביתר סט. אני לא יודע אם מותר לי להכביר מעבר לזה, כרגע אבל פועלים.
2: טוב, מה אומרים ביום כזה? מה אומרים ביום כזה? השאלה הבאה, כי ככה לסיום, אי אפשר בלי פוליטיקה. אנחנו נראה אותך בכנסת הבאה, חבר כנסת אליהו רביבו.
1: רק הקדוש ברוך הוא, בזכות רבי נחמן, הם אלו שנתנו לי מציאות חן בחסד, ואפשרו לי להיבחר, ורק הם אלה שיחליטו אם אני ראוי להמשיך ולשרת את המטרות שלשמן הגעתי לשירות הציבורי.
0: אוקיי, סגן יושב ראש הכנסת, חבר כנסת אליהו רביבו מליכוד,
2: תודה
0: רבה,
2: רבה
0: לך, תודה רבה. שבת שלום.
1: תודה רבה לכם, שבת שלום, בשורות טובות, וכאמור,
2: אמן, אמן, אמן.
1: הקדוש ברוך הוא יגיד די לצרותינו, יצים את ידינו על העליונה, ויסייע אמן. לנו להכניע את כלל אויבינו באשרים.
0: אמן, אמן. אז תודה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, לאחר מכן אנחנו נשוב אליכם. 90 FM, 90 FM.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
10: חפשו ישראכר טיימ אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: 90 FM

0: טוב, שבתם אלינו, כמו שאתם מבינים, דובר צהל התיר לפרסום שארבעה לוחמים שלנו נפלו הלילה בלבנון בעקבות רחפן נפץ של חיזבאללה. ליתר פרטים אנחנו נשוחח עם דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן הצבאי של וואלה. שלום.
1: בוקר קשה.
0: מאוד
1: קשה.
0: שלום
1: לך ולמאזינים.
0: ספר לנו בבקשה מה ידוע.
1: אנחנו מדברים על, רק לפני זמן קצר, דובר צהל התיר לפרסם שארבעה לוחמי צהל נהרגו הלילה, בין הלילה של חמישי לשישי, בכפר תבנית, בדרום לבנון. אחד ההרוגים הוא מפקד בכיר, מפקד גדוד 52, בחיל השריון, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, מקיבוץ בית השיטה. כאמור, הודעה נמסרה למשפחתו ומשפחת שלושת ההרוגים הנוספים בתקרית. התחקיר הראשוני עולה שבסביבות השעה 12 בלילה פגעה מטרה חשודה, כפי הנראה, רחפן בכוחות של גדוד 52, שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי של גבעתי, לפיקודו של אלוף משנה נתנאל שמקה, אזור הכפר תבנית בדרום לבנון, לזיהוי, איתור והשמדה של תשתיות טרור ומחבלים. בשלב הזה לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי שאכן מדובר ברחפן נפץ. בהתחלה חשבו שמדובר במטען חבלה, אבל התוצאות הן תוצאות קשות מאוד. בתגובה לזה צהל תקף לאורך הלילה יעדי טרור. השאלה שצריכה להישאל כרגע ברנו זה האם צהל חוזר לתקוף ברובע הדחיה. שפיקו ספר לנו סיפורים והגבנו ופגענו בתשתית. השאלה כרגע זה האם צהל פועל עם ידיים קשורות. לכולם ברור שברגע שצד אחד הוא סטטי, ברגע שצד אחד הוא לא יוזם, הוא מסתכל על הקו הצהוב ומנסה להתמודד עם חדירות של מחבלים לתוך קו צהוב, שאנשים מדמיינים את הקו הצהוב ברצועת עזה. סיפור בדרום לבנון הוא סיפור אחר לחלוטין. תחסית גיאוגרפית מאוד מורכבת, אזורים מחורצים, מחבלים הרבה יותר מיומנים, עם עורף לוגיסטי שקושר בתוכו גם רחפנים, גם טילי נונטט, גם מטעני חבלה, גם רקטות, גם פצמרים. ומנגד, אנחנו רואים את הדרג המדיני עומד מהצד ומחכה לפתרונות מהבית הלבן בארצות הברית. אני לא מצליח להבין את זה. אנחנו פה נמצאים באירוע מאוד מורכב, אסטרטגי, שיכול להשליך לנו דורות קדימה.
0: תראה, היה לפניך חבר כנסת, סגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו, ושאלנו אותו בדיוק באמת מה שכאילו, מה קורה עכשיו, האם צהל יפציץ בדחיה או לא? אומר, אני לא במגבלות הצנזורה, אני לא כל כך יכול לדבר, לשתף, אבל תסמכו על זה שכוחותינו פועלים. אבל אני מסכים איתך, עוד...
1: אני רוצה לראות הצעות.
0: בדיוק, אני מסכים איתך, עוד הפצצה פה. בבקשה.
1: תחושות של מדינת חסות. בסוף, תשים לב, אנחנו יכולים לספר לעצמנו סיפורים עד מחר. בכל מה שקורה לסוגיה האיראנית, אנחנו מקבלים פה מזכר הבנות רע מאוד למדינת ישראל. צריך להגיד את זה. אנחנו פה נגרים כרגע להפתעה מצבית. זאת אומרת, הופתענו מהדבר הזה.
0: אבל מה...
1: הדבר השני זה... מה?
0: אתה מבין את המטריה? לא, אתה מבין את המטריה יותר טוב מכולנו. צהל עכשיו, בסוף, מה הוא יכול לעשות כשאומרים לו, טראמפ אומר לו, don't? מה אתה מצפה עכשיו שהם יעשו?
1: אני חושב, אני עכשיו מסתכל קדימה, לא מסתכל עכשיו אחורה. אנחנו קמנו לבוקר שחור. נכון, זו מלחמה. במלחמה יש פצועים, יש הרוגים, אנחנו משלמים מחירים כבדים. אבל אם התעוררנו לבוקר עם תוצאות מאוד מאוד קשות, תבין, אנחנו את האירוע הזה כבר מכירים מהלילה. אנחנו צריכים להגיב באותה מידה. באותה מידה. ואם זאת הסיטואציה, אני חושב שצריך להתיר את הרסן לצהל ולתקוף תשתיות טרור מאיפה שיוצאים הרחפנים, ממי שמפקד עליהם בבירות, ממי שמפקד עליהם במערכים בלב רובע הדחיה, ואם עד עכשיו נפלו 160 מגדלים, ויכול מאוד להיות שזה מה שמרתיע אותם, הם שיפלו עוד מגדלים. מי שלא מבין את מה שקורה פה, אז בואו נעשה את זה סדר בעוד פשוט.
0: בבקשה.
1: איראן מנסה לכפות על מדינת ישראל הפסקת אש חד צדדית, כרגע בלבנון. היא מנסה להכניס את חיזבאללה לתוך ההסכם. אנחנו אחרי הישגים פנומנליים, גם באיראן וגם בלבנון, הצלחנו להביא את הארגון השיעי הזה בלבנון, שהוא המוסף הקדמי של איראן, על הברכיים. מה אומרים לנו האמריקאים והאיראנים? עזבו אתכם, לא נורא שחיסלתם את נסראללה, לא נורא שחיסלתם את מפקדי כוח רדואן, לא נורא שחיסלתם אלפי פעילים, בוא ניתן להם להתחיל מחדש. זה מה שאומרים לך במילים פשוטות.
0: מה גם בהסכם הזה, במזכר ההבנות, במזכר ההבנות אמורים לקבל מיליארדים האיראנים, ברור שרוב הכסף ילך לשיקום הצבאי, בין היתר גם הפרוקסי, אז כרגע זה נראה שהם עושים מה שהם רוצים, מתערבים לנו, האיראנים מתערבים לנו, שלא עליהם, אלא על מדינת חסות שלהם, על ארגון חסות שלהם, ולנו אין פתרונות.

0: ההיא קיבל החלטה לייצר 8,000 טילים בליסטיים. 8,000 טילים בליסטיים על העורף הישראלי זה איום קיומי. אז מה אומר לך דונלד טראמפ? אם לכולם יש טילים בליסטיים, אז גם להם יהיו טילים בליסטיים. אז אנחנו צריכים להגיד לא ולא. אני לא שמעתי את ראש הממשלה עכשיו עומד מול הטלוויזיה, מול המיקרופונים, ואומר, אנחנו לא נאפשר לאיראן 8,000 טילים בליסטיים. כולם מדברים על הגרעין. אז גם בסוגיה הזו אנחנו בבעיה. תראה, אנחנו כרגע מתקרבים לבחירות האמצע בארצות הברית. אנחנו מתקרבים לבחירות בישראל. אני מניח שהאווירה היא פוליטית, והיא מטובלת בהמון המון רעשי רקע. בסוף, בשורה התחתונה, שאתה צריך לשאול את עצמך, מ-48 ועד השנה הזאת, האם אנחנו שומרים על אזרחי מדינת ישראל או לא שומרים על אזרחי מדינת ישראל? בשבעה באוקטובר, או יותר נכון, עד לשבעה באוקטובר, אפשרנו לחמאס לעמוד במרחק של מרטים ברודדים מהגדר, להקים מוצבים במרחק של 100 מטר מהגדר. מזכיר לך שבריל חדריה נהרג מאקדח של מחבל,
1: נכון.
0: שמכניס אותו לתוך החרך ויורה בו מטווח אפס. אם אתה רוצה לאפשר את הדבר הזה, מה זה שונה מ-8,000 טילים בליסטיים? מה זה שונה מהפסקת אש חד צדדית בלבנון? את הדבר הזה צריך לפרק. ולפרק מהיסוד. ואם לבנון לא תעשה את זה, וזה לא סיסמה, אנחנו היינו צריכים עכשיו להמשיך לעוד מספר יעדים, ומישהו עצר אותנו. המישהו הזה קוראים לו נשיא ארצות הברית.
1: נכון. הוא גם אמר, הוא גם הטיף מוסר לצהל שאומר שהסורים יעשו את העבודה יותר טוב מכם. זה היה מטורף.
0: אני גם מזכיר לך שהמטוסי התדלוק שלו לא נמצאים בישראל בגלל שהדסל, הדזק סילוני שלנו יותר טוב מאשר של הקטרים או של המדינות הנוספות, אלא כי הוא חושש לשרידות של המטוסים האלה. אז אם הוא חשש פעם אחת, להערכתי זה גם יקרה פעם שנייה, אז מה, גם פעם שנייה הוא ידלג את זה לכיוון ישראל?
1: תגיד, תסביר למאזינים שלנו ולצופים שלנו, מה זה הרחפן נפץ הזה שמתופעל באמצעות סיבים אופטיים?
0: קודם כל, אנחנו מדברים על מספר סוגים של רחפנים. אחד מהם זה סיב אופטי, אנחנו מזכרים עכשיו אחורה בזמן, תחזור לשנות ה-60-70, היו טילי סאגר, שאתה שולט בהם באמצעות חוט, ומנהג אותם אל המטרה, אותו דבר הסיפור של הרחפן. יש רחפנים של 5 קילומטרים, 10 קילומטרים, שפשוט מה שאתה עושה, שם עליהם סליל, סיב אופטי שקוף, שיודע להגיע לדווחים רחוקים, אי אפשר לשבש אותו, אם כן אתה גוזר את החוט, או שהוא נתקל בעץ, רשת וכדומה, וכיוצא בזה. הדבר הנוסף, אנחנו כרגע מפתחים כל מיני פתרונות אלטרנטיביים ליירט את הדבר הזה, מלייזר, דרך נשקי אנרגיה וכולי, הדבר הזה לוקח זמן. לא הייתי מציע לתלות תקווה בדבר הזה בטווח הזמן המיידי. כרגע אנחנו צריכים לחזור להתקפה, ליוזמה. הרי מה לימד אותנו בשבעה באוקטובר? אני פשוט חייב לסיים, אני מתנצל.
1: בבקשה.
0: מה שלימד אותנו בשבעה באוקטובר, אנחנו חייבים להיות חסרי פרופורציה, כמובן, בכפוף לדין הבינלאומי. חסרי פרופורציה, לא מידתיים, אגרסיביים, יוזמים, ולא ממתינים על קו השאר לחטוף גולים. ובזמן הזה, בבוקר הזה, כמובן שאני שולח תנחומים למשפחות השקולות, שולח את תנחומה גם לחברים, למפקדים, בשעות הקשות הללו. יש עוד משימות מורכבות על הפרק, אני ממתין לראות מה החליט הדרג המדיני.
1: אוקיי, תודה רבה לך, דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן צבאי של וואלה, תודה רבה, תודה.
0: תודה לכם.
1: טוב, כאמור, אתם מבינים שאנחנו בבוקר ממש ממש קשה. האירוע הזה, כבר התחלנו לשמוע אותו על הטפטופים שלו לפנות בוקר, אז כבר תקשורת חיכתה למעשה עד שיודיעו לכל המשפחות על ארבעת ההרוגים. לצערנו, ארבעתם שהם נפלו בדרום לבנון תוך כדי פעילות מבצעית. לגבי הבכיר, הקצין הבכיר, סגן אלוף דור בן שמחון, בן 32, מבית השיטה, מפקד גדוד 52 של שריון, אנחנו כבר על זה מפרסמים בעקבות כך שדובר צהל מאפשר לפרסם. זהו בוקר קשה. כל הלילה תושבי הצפון שמו בטח המון המון בומים, הרבה ארטילריה, הרבה לחימה הייתה שם. התחקיר אנחנו עדיין בטח לא חשופים אליו עד הסוף, אבל ככל שהשעות יחלפו גם דובר צהל יפרסם בדיוק את התחקיר. יש פה תמונה מדהימה שמראים כרגע בטלוויזיה את דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, עם אחיו לפני 5 שנים. זה מדהים.

זה תמונה פשוט. פשוט זה, זה משהו, משהו, מה שיש לעם ישראל, הלוחמים המדהימים האלה, שמוכנים לשלם את הדבר, לתת את הדבר היקר ביותר, את החיים שלהם כדי לשמור עלינו. הלחימה בצפון היא קשה, היא גובה כבר לא מעט אחרים, חיילים. אז תאר לעצמי שראש הממשלה ייכנס את הקבינט, מה יהיו ההחלטות אנחנו לא יודעים כרגע, האם צהל יתקוף בדחיה, אני מניח זו הדרישה של צהל. שמעתם גם את דוקטור אמיר בוחבוט שהוא פרשן צבאי, צהל מוכן. אני חושב שהמלחמה, הלחימה מול ארגון חיזבאללה לא יכולה להסתיים בזה שאתה מנהל מלחמה טקטית. כל הניהול הזה, כל המטה הזה, כל החמל הזה של חיזבאללה, שיושבים ומסתתרים בחסות של איראן, כי הם חושבים שהם חסינים מפגיעה שאי אפשר לפגוע בהם בגלל ההסכם הזה, אני חושב שהם צריכים לחטוף. במקביל אנחנו מדווחים על זה שהאיראנים בחוצפתם, גם בגלל הפעילות הלילית של צהל, לא מוכנים להגיע לשוויץ ולעשות את מה שנקרא, לחתום על ההסכם מזכר ההבנות. וסגן הנשיא שהוא מטיף לנו, שאומר לנו אנחנו מבודדים, האיראנים מקפלים אותו, הם אמרו לו לא, הוא גם יתקפל, הוא גם לא יהיה שם. אז זה מטורף, אני מקווה מאוד שצהל יגיב בעוצמה עוד היום. לא צריך לחשוש מזה שהאיראנים יראו עלינו בגאים אנחנו נגיב בדחיה. אני רוצה להגיד לכם קודם כל ביום די קשה הזה, רוצה לאחל לכם שבת שלום. אני רוצה להגיד תודה לאבי מרום, שהוא הטכנאי השידור שלנו. אני רוצה להגיד תודה לשחר מנשה, שהייתה מפיקה שלנו. מכאן, אייכל ייקח כבר את התוכנית. אנחנו נגיד לכם בשלב הזה, שבת שלום, כמה שאפשר להגיד, שבת שלום.

0: 90 FM. מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
4: חפשו ישראכר טיימ אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שמפה, שמפה.

עשר ודקה, אתם על רדיו 90, בוקר קשה, הבוקר הזה עם הבשורה על ארבעה חיילי צהל שנפלו בדרום לבנון. אנחנו רצינו שיהיה לנו שישי שמח ושישי ים תיכוני כיפי וכמו שאנחנו אוהבים, אבל הרצון בנפרד והמציאות היא בנפרד. אבל בשעות הקרובות אנחנו נהיה עם הגדולים של הים תיכוני השקטים והנעימים, לפחות נעביר את, את הכאב הזה ביחד. אנחנו כאן מעכשיו ועד השעה 2, ירון שילון יערוך את המוזיקה, שתהיה לכם יופי של האזנה ובוקר שקט ככל הניתן. אנחנו מתחילים עם נתנאל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: 90 FM, 90 FM.

0: 90 FM. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלו. קרים אליפות, ג'ו דלק.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: מעיין הגבס.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
5: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מילית רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
4: חפשו ישראכר טיימוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל סניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
4: זה סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: לוקחים את הקיר לטוב.
13: להזמנות 09-866-6602.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: 90 FM.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הטבות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM, 90 FM.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחם נמוך מדי במחסני חשמל
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
3: חפשו ישראכר טיימ אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלו. קרים אליפות, ג'ו דלק.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: מעיין הגבס.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: 90 FM

השבת אנחנו בעזרת השם נקרא את פרשת חוקת, פרשה שיש בה כמה וכמה נושאים, מדברת על המצאותו של עם ישראל במדבר, כמה וכמה דברים שקורים להם במדבר. ובמרכזה של הפרשה אנחנו מוצאים את אחד מהנושאים המרתקים שקרו לעם ישראל ביותם במדבר, מרתקים משום שקולמוסים רבים השתברו כדי לבאר ולהסביר את החלק הזה של הפרשה. ואני מדבר על העניין של מי מריבה. מי מריבה מתחיל מפטירתה של מרים, ותמות שם מרים ותיקבר שם, ואז ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרון. כידוע מה שחז"ל אמרו, שמאחן היה לעם ישראל מים ביותם במדבר במשך 40 שנה, חז"ל אמרו בערה של מרים, הייתה בער עוברת איתה ממקום למקום 42 מסעות שעם ישראל נמצאים במדבר, והבאר הזו ניתנה להם בזכות מרים. חז"ל אמרו, מתה מרים, נסתלקה הבאר. ואז עם ישראל באים למשה ואהרון ומבקשים מהם, תנו לנו מים. מה עושה משה? פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע, ונתן ממיו. משה לוקח את המטה, מכה את הסלע פעמיים, והקדוש ברוך הוא כועס על משה ועל אהרון. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. יש עונש. מה עונש? לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. תורה ממשיכה, אימה ממריבה, אשר רבו בני ישראל את השם, ויקדש בה. כפי שאמרתי, קולמוסים רבים השתברו על הפרשה הזו. שתי שאלות מרכזיות. שאלה ראשונה, במה חטא משה ואהרון? מה חטאו? שאלה שנייה, אנחנו רגילים שהעונש שהתורה נותנת הוא מידה כנגד מידה. הוא מתאים, העונש מתאים לעבירה. איך מתקשר זה שמשה רבנו מכה את הסלע לעונש שלא ייכנסו לארץ ישראל, לא משה ולא אהרון? מה, איך זה מתקשר זה לזה? הדברים לא ברורים. דרך אגב, על השאלה הראשונה יש פירושים רבים, כפי שתכף נראה, במה חטאו משה ואהרון, עד כדי כך שראיתי שאחד המפרשים כותב, הוא אומר, משה עשה עבירה אחת, אבל יש בסביבות 15 פירושים כדי להסביר איזה עבירה משה, וכל אחד מסביר על עבירה אחרת. אז הוא אמר, משה לא עשה כל כך הרבה עבירות, במקסימום עשה עבירה אחת. ואנחנו נתחיל בפירוש המפורסם ביותר, פירושו של רש"י. רש"י מביא שמה היה חטאם של משה ואהרון, מביא רש"י וכותב, שאילו דיברתם אל הסלע והוציא, הייתי מקודש לעיני העדה. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ודיברתם אל הסלע. משה לא מדבר, משה מכה את הסלע. אם הייתם מדברים ולא מכים, היה יותר קידוש השם. כי היו עם ישראל אומרים, מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה, מקיים דיבורו של מקום. הסלע שומע את הבקשה של הקדוש ברוך הוא להוציא מים, והוא מוציא, קל וחומר אנו. ככה היו עם ישראל אומרים, לא האמנתם בי להקדישני, למה לא דיברתם, למה הקטם? על זה נענשו משה ואהרון. ככה רש"י מפרש. הרמב"ן
מביא את פירושו של רש"י וכותב עליהם לא נתחברו דבריו. הוא אומר, הדברים של רש"י לא נראים לי. למה? הוא אומר, מה אתה אומר, למה הקטע ולא דיברת? הוא אומר, אבל הרי הקדוש ברוך הוא אומר למשה בתחילת השליחות, קח את המטה. אומר לו, קח את המטה. אם אתה סובר, הנה הוא אומר, יש במשמע שיקה בו. למה אמר לקדוש ברוך הוא למשה, קח את המטה? משמע תקה בו. ואילו היה רצונו בדיבור בלבד, מפני מה המטה הזה בידו? הוא אומר, מה העניין של המטה? אם כמו רש"י, שמשה נענש על זה שהקה ולא דיבר, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד למשה, קח את המטה? לשם מה המטה? מה יעשה במטה? לכן הרמב"ן דוחה דברי רש"י. הרמב"ן מביא לנו את פירושו של הרמב"ם, רבי משה בר מימון. הרמב"ם, בהקדמה למסכת אבות, בשמונה פרקים המפורסמים של הרמב"ם, שם הרמב"ם מסביר מה היה חטאו של משה. והרמב"ם כותב, הוא אומר, למה נטע משה לצד הרגזנות? למה? כשמשה אומר, מקהיל את עם ישראל ליד הסלע, איך הוא קורא להם? שמעונה המורים. מה זה המורים? הסרבנים, כך מתרגם התרגום אונקלוס במקום. אתם סרבנים, כועס עליהם. אומר הרמב״ם, דקדק עליו השם יתברך, על משה, שיהיה אדם כמון כועס. הוא אומר, מה, אדם בדרגה שלך כועס? אתה איש האלוהים. משה חציו מלאך וחציו אדם. אתה כועס? הוא אומר, ומה הבעיה? הוא אומר שזה חילול השם. מפני שמתנועותיו ומדבריו כולם היו למדים. כל עם ישראל היו מסתכלים על משה. בכניסתו אל האוהל, בצאתו מן האוהל, היו למדים ממעשיו. איך אתה כועס? על זה נענש משה, כך כותב הרמב״ם. אבל גם את הדברים שלו הרמב״ן, רבי משה בר נחמן, לא מקבל ודוחה. ולכן הוא מביא פירוש שלישי, והוא כותב עליהם, והקרוב מן הדברים שנאמרו בזה, והוא טוב לדחות השואל, הם דיברו.

הוא אומר דברים פשוטים. כשמשה ואהרון אוספים ויקעילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, מה אומר להם משה? ויאמר להם שימונה המורים אמין הסלע הזה נוציא לכם מים. משה אומר נוציא. מה זה נוציא? משמע אני שותף בנס הזה שהולך לקרות. היה צריך לומר יוציא, הקדוש ברוך הוא יוציא, לא אני. למה אמרת נוציא? על זה נענשו משה ואהרון. כך מפרש רבנו חננאל, והרמב"ן מחזק את דבריו. מקבל את דבריו, הרמב"ן. יש דרך אגב פירוש רביעי, פירושו של אבן עזרא. אבן עזרא אומר, מאוד פשוט הוא אומר. הוא אומר, לא כמו רש"י על הדיבור, ולא כמו רבנו חננאל, ולא כמו הרמב"ם על הכעס, הוא אומר, מאוד פשוט. הוא אומר, משה מכה את הסלע פעמיים. למה אתה מכה אותו פעמיים? אם היה משה מכה פעם אחת, הגיוני. אבל למה אתה מכה פעמיים? אתה מכה פעמיים, אתה ממעט בנס. כך מפרש אבן עזרא. אז בזה השארנו בסייעתא דשמיא את השאלה הראשונה, כפי שאמרתי, עוד, יש עוד פירושים רבים, אור החיים מביא 10 תירוצים על השאלה הזו. אבל השארנו, די לנו בדברי הראשונים הללו. נשארה לנו השאלה השנייה. מה הקשר בין העונש לבין העבירה לכאורה? בזה שהקדוש ברוך הוא על זה שהם מוציאים מים מן הסלע בדרך הזו, הוא מעניש אותם שלא נכנסים לארץ ישראל. מה זה קשור? אחי ורעי, יש בתורה, אנחנו לא מוצאים את זה בעריכות, אבל יש בילקוט שמעוני. הילקוט שמעוני מעריך על המריבה שהייתה פה. הילקוט שמעוני אומר, בהיות משה ואהרון עסוקים באבל על אחותה מרים, מגיעים אליהם עם ישראל ורבים איתה. הפסוק גם אומר, וירב, וירב העם עם משה, הם רבים איתו, והם אומרים למשה ואהרון, אין לנו מים, אתם עסוקים באבלכם, ולנו אין מים. ומתחילים להריב עם משה ואהרון בדברים קשים. אהרון שומע את הדברים בשותק, אבל משה לא מוכן לשתוק, והוא מכנה אותם, כפי שאנחנו רואים, שמעונה המורים, ונוצרת, יש מריבה גדולה בתוך עם ישראל. חז"ל אומרים, המדרש מביא, כפי שאמרתי בילקוט שמעוני, שמשה ואהרון היו צריכים לברוח אל אוהל מועד, כי זה המקום היחידי המוגן, כי רצו לפגוע בהם. העם ביקשו לפגוע במשה ואהרון. נוצרה מחלוקת גדולה בתוך עם ישראל. עד שהקדוש ברוך הוא בא ומוצא את הפתרון של הסלע. מי מריבה, התורה לא שוכחת את זה, מגדירה את זה כמי מריבה, כי הייתה שם מריבה משמעותית וגדולה, מחלוקת גדולה. אנחנו נמשיך צעד קדימה. חז"ל לימדו אותנו שאם משה היה נכנס לארץ ישראל, הפעולה הראשונה שהוא היה עושה, היה בונה את בית המקדש. זה טוב. אבל אם משה היה בונה את בית המקדש, מעשר של משה הוא בדרגה רוחנית כל כך גבוהה, שאי אפשר לפגוע. לא היה ניתן להחריב את בית המקדש. אמר הקדוש ברוך הוא, מצוין, לא נחריב את בית המקדש. אבל אמר הקדוש ברוך הוא, אם משה יודע למנוע מחלוקת מעם ישראל, אז לא תהיה מחלוקת, לא תהיה שנאת חינם, אני לא אצטרך להחריב את בית המקדש. אבל מי מריבה לימדו את הקדוש ברוך הוא שמשה לא יודע למנוע מחלוקת. אתה משה היית צריך למנוע את המחלוקת עוד לפני שהיא פרצה. אמרו שזה הבדל בין חכם לפיקח, שפיקח, שחכם, לא נכנס לבעיה שהפיקח יוצא ממנה. משה, היית צריך להקדים רפואה למכה ולמנוע את המחלוקת. למה לא מנעת את המחלוקת כבר כשמרים מסתלקת מן העולם, היית מוצא להם פתרון למים? כי תכף זה דבר ש... זה מים, זה דבר בסיסי. זו מחלוקת שעתידה לפרוץ. אבל הוא היה עסוק באבלו על... על... אחותו מרים. אומר הקדוש ברוך הוא, יעל לא האמנתם בי להקדישני, איך אני יכול להכניס אתכם לארץ ישראל? אתם לא יודעים למנוע מחלוקת. לכן לא תיכנסו לארץ ישראל, כדי שהמקדש לא ייבנה, ואז לא אוכל להחריב אותו. המעשה הזה, הסיפור עם הסלע, מי מריבה, נתנו לנו לקח, שמשה לא ידע למנוע

המחלוקת, למנוע את המחלוקת לפני שהיא מגיעה, ולכן לא יוכל להיכנס לארץ ישראל לטובת עם ישראל, לא כעונש. הנה לנו הדברים, איך הם מתחברים ונרקמים ומסתדרים לנו בפרשה שלנו. כמובן שהכל לפי קוצר הבנתנו בדרוש של הדברים להסביר מה היה פה. בקוצר שכלנו, אבל ודאי שהדברים עוד צריכים עומק להבין את דרגתו ועוצמתו של משה רבנו. שבת שלום.

0: FM. מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM, 90 FM.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
4: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: תשעים FM, תשעים FM.

0: אותך, לא מכאיב לך, בך לא פוגע. הייתי כזה אם הייתי יודע.
1: הראל סקאט ואת.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: 90 FM.
12: 90 FM.

אפרים ואסתר שמיר, מתוך קץ וקרס, או מי שמזהה. משינה ברחובות שלנו.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: 95 95

שבחרתם להזין לנו בשעתיים האלה. לי קוראים אופיר ארביב. שנשתמע בימים שמחים יותר. שבת שלום לכולם.

0: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים. ובמאני טיים, רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: שם FM.

0: FM. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: 90 FM 90 FM 90 FM

0: 90 FM. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
1: חפשו ישראכרט טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM.

0: 90 FM.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
6: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהם.

0: נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: 90 FM, 90 FM.

כאן אשר ציווה אדוני לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליכן פרה

אל נוכח פניהן, או אל מועד מדמה. שבע פעמים ושרף את הפרה לעיניו, את עורה ואת בשרה ודמה, על פרשה ישרוף, ולקח הכהן, עץ ארז ואזוב ושניתולת, וישליך אל תוך שרפת הפרה, וחיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, וטמא הכהן עד הערב, ושורף אותה, יכבס בגדיו במים, ורחץ בשרו במים, וטמא עד הערב, ואסף איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתם לעדת בני ישראל למי

انس او سيفت افر برايد بغدف فيتامي عدها عارف بهيتا לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמין שבעת ימים ויתחתבו ביום השלישי וביום השביעי יתהר ואם לא יתחתה ביום השלישי וביום השביעי לא יתאר כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחתן את משכן אדוני תימא ונכרתה הנפש עם ישראל כי מנידן לא זורק עליו תמי עוד תומה טובו זאת התורה אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל התמם שבעת ימים וכל כלי פתוח אשר עצה מתפתיל עליו תמין וכל אשר יגע על פני הסדין בחל על חרב ובמתו ועצם אדם ובקבר התמם שבעת ימים ולקחו לתמין מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי.

0: 90 FM.
1: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז

0: הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
7: חפשו ישראכר טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM, 90 FM.

0: FM.
1: Disco. It ain't no country club either.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סגרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחדש?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול לפני

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי, בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיימוף.
6: חפשו ישראכר טיימוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM.

0: الكونغول.
1: يا 30 سنة شرخان.

חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא בא מרוץ ולא במלחמה, איי איי איי. כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא בא מרוץ ולא במלחמה, הראש

הראש בענן עם רגליים על האדמה. כמה שאנחנו אוהבים אותך, אתם האנשים הכי יפים בעולם, הכי יפים בעולם. אתם מרגישים את האהבה.